0: med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på Kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo.
3: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo domkirke I formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
2: Hans majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio er det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nordkypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo domkirke I formiddag.
2: Hans majestet kong Harald død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.

0: Morgenklubben presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Da ønsker vi alle hjertelig velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra. Det en helt spesiell kamp, Knut Anders.
2: Ja, det er det. Det jo en trist bakteppe. Og det var jo respektfullt før kamp her med nasjonalsang og et minutt stillhet og så videre. Så fin ramme, men spesiell ramme.
1: Kampen skulle vært spilt i går, men på grunn av Hans Majestet Kong Haralds bortgang så ble kampen flyttet fra lørdag til søndag. Her Molde-laget som starter på Sedala. Sira Hansen, Linnes, Kabini, Risa, Varegvik, Breivik, Granås, Daga, Hesta, Abdullahi og Spiten Nysetter.
2: Ja, det begynner å ligne på en første elver. Disse gutta her har spilt mye sammen i år. Kanskje dem som har flest kamper sammen. Så det jo ikke tvil om at Sindre Kjelmeland begynner å se for seg at dette den beste han har å spille med. Og de har jo vist til tider at det mye som bor i dette laget med den elveren der, eller de 13-14 da, som har hatt mest tillit i år. Så ser bra ut til tider, og så det av og til etter glipp. Så vi spent på dagen.
1: Ja, vi glad for at vi rakk å komme hit. Vi hesplesene fra eliteserieåpning i håndball begge to, der håndballjentene til Molde til slutt dro det i land. Så vi har allerede adrenalin i kroppen, ikke det bra inngang?
2: Ja, veldig spennende og utrolig fint å få en seier der også. Så det tar vi med oss inn i den kampen her.
1: Vi får håpe at det var et herlig forspill foran det som bruker å være god ramme. En spennende kamp mellom Molde og Vålerenga. Et Molde-lag som virkelig har muligheten til å henge på teten da.
2: Ja, og nå fikk Rosenborg seg en på nesa også. Så da jo et lag vi, hvis vi får med oss 3 poeng i dag, så får vi litt luke til dem i forhold til dem som jakter bak. Så det en fin mulighet til å få med seg en god opplevelse, en god kamp og 3 poeng.
1: Og det Molde som står klar og skal ta avspark. Vi venter fortsatt litt grann på dagens dommer Kristoffer Moen. Der blåser han i gang. Vi i gang med dagens kamp.
2: Ja, det var en motstander vi har egentlig likt å møte. Vålerenga har hatt mange gode kamper mot dem opp igjennom i året. Så jeg har en god følelse på at vi kan hamle opp med dem i dag også.
1: Spiller vi en lang ball oppover mot Abdullahi, og jeg har ikke rukket sakte før han får ballen, men han får ikke kontroll på den. Dette her må jo bli bra for Abdullahi mot et Vålerenga-lag som til tider står ukritisk i forsvar.
2: Ja, de har vært litt, hva skal jeg si, vinglete bakover. Det var de i fjor. Nå har de fått en ny trener som kanskje gjør ting litt annerledes, men vi kjenner det litt igjen fra tidligere utgave av Vålerenga. De liker å stå høyt, liker å kjøre på. Og blir da også litt eksponert defensivt til tider.
1: Her Molde-ballen og Kabini. Daga slår den krosser over mot Linnes på høyre.
2: Nydelig krosser.
1: Går innover Linnes. Og så dessverre tanken bra, men passningen for dårlig mot Erik Hesta. Så Vålerenga plukker opp den. Utifra Vålerenga sin keeper. Linnes tar imot. Og slår den oppover mot Granås. Granås mot Abdullahi. Stor plass. Skudd. Blir blokkert. Jeg ser det allerede nå. Han får mer plass altså.
2: Gjør det. Og første skuddmuligheten for Abdullahi var selvfølgelig ikke sånn enkel vinkel og så videre. Men får fyra.
1: Molde som har ball. Molde som tar initiativet. Granås inn i 16 meteren mot Spiten. Vålerenga spiller den unna. Kast for Molde. Det var nesten det.
2: Ja.
1: Kommer seg foran Vålerenga-spilleren og får spilt den ut. Og denne kampen, som i de fleste andre kamper, Molde ønsker å stå høyt. Og nå står vi all for høyt, ukritisk høyt, og nå kommer Vålerenga. De faktisk i overtall, og heldigvis en revvapasning som vi plukker opp.
2: Og heldigvis både Sira og Birk Risa på rett sted til rett tid, og får stoppet angrepet.
1: Igjen spiller vi i rom til Abdullahi. Ja, det her tror jeg blir gøy, Knut Anders, ja, hvis han skal få boll til sesong.
2: Det blir nok en åpen fotballkamp, tror jeg.
1: Ja. Men veldig mange lag, fortsatt, selv om Molde har ikke vært det beste laget i Norge siste året, så har de aller fleste lag spilt veldig kompakt mot Molde.
2: Ja. Det ser ikke sånn ut innledningsvis her, i hvert fall, som at Vålerenga velger den taktikken.
1: De har tenkt å angripe da. Kast til Molde. Martin Linnes, veldig glad for at Martin ville være med oss videre.
2: Ja, I stor form egentlig, Martin. Han har vært desidert beste bekk I sesongen her. Så jeg håper at han fortsetter å være skadefri og spillersugen.
1: Vi skjønner jo hvor Molde fotballklubb ønsker å dra dette her med yngre spillere. Men Martin var jo også en av dem. Han var nok inne I loopen en periode der de kanskje vurderte å fase den ut.
2: Oi, oi, oi.
1: Her kommer Abdullahi. Spiller den inn. Erik Hestad. Skyt. Keeper redde. Retur. Keeper tar ball. Keeper tar ball. Klarer å plukke igjen ball.
2: Litt dårlig førstebedøring av Erik Hestad. Litt dårlig passning fra Abdullahi også. Men kjempemulighet der. Abdullahi bare dytter bort Nesberg. Å, stor sjanse, altså.
1: Men det klart at når de gir Abdullahi så mye plass og det blir en mot en, så vinner han alle duellene, for ja. Han så sterk.
2: Han det, så han skal få svi hvis de fortsetter med dette der, Vålerenga, tror jeg.
1: Jeg ser jo ingen grunn til at de plutselig skal endre på det, eller? Etter fire minutter.
2: De har jo en sånn spillestil også, så tar sjanser.
1: Her, igjen spiller vi opp mot Abdullahi. Der blir stopperen alene, han først på den og spiller inn til keeper.
2: Stressa Vålinga laget til å begynne med her nå. Keeper bare banker balen ut I innkast.
1: Kommer Vålerenga på Moldes I høyre side. Legger dem inn foran der I Daga.
2: Og Daga har vært voldsomt til å begynne med her nå. Hadde et par kjempefine involveringer.
1: Ja, han jo plogen bak, eller ja, ankeret.
2: Han har vært et veldig bra anker. Han satt bomfast I bakken.
1: Ja, vi trenger det.
2: Ja.
1: Bare håpe at Abdullahi kan blomstre foran nå. Og det jo mange, inklusive oss, som veldig spent på hvor disse nye spillere skal inn hen.
2: Ja.
1: Nå kommer Vålerenga opp mot Molde sin 16 meter.
2: Kjører på Vålerenga.
1: Han gjør det. Skudd der, utenfor. Den via en Molde-spiller, og det blir hjørnespark. Skiftet litt retning, ble ubehagelig for Posidala bakhørst.
2: Så vet vi at på dødball defensivt, så ikke alltid vi ser like kompakt ut. Så alltid spent når vi får corner imot, for eksempel. Ofte at motstanderen får hedda og vinne første duell. Får vi se om vi lykkes bedre I dag.
1: Bjørnesberg til høyre for Molde sitt mål. Spilt I 5,5 minutt. Kommer stormene bak I fra feltet og inn foran Molde-keeperen. Og så blir han hedda ned I feltet, og så kommer Abdullahi. Og det må være frispark. Soleklart.
2: Ja, 100%.
1: Abdullahi vil bruke farten sin, spillen forbi og løpe forbi, og det tenkte vel Vålerenga-spilleren, han tenkte ikke. Den løpet du skal ikke være med på.
2: Jaha, da tapt.
1: 10 av 10 ganger hadde han tapt.
2: Nå har plutselig Abdullahi fått konkurranse om spisplassen nå, som skikkelig konkurranse. Så det spennende å se hvordan dette skal gjøres da I MFK. Har plutselig fått tre alternativ, og mer enn det egentlig, hvis jeg legger til Igor og så videre, så har vi jo mer enn tre alternativ som spiss blant av laget.
1: Men nå må vi si nei. Albert Posedala klinker valen nesten opp på tribuna. Vi heier litt på han da, for vi trenger å få en best mulig keeper, men han er preget. Ja, Posedala.
2: Litt nervøs dessverre med ball I beina, Posedala.
1: Nå kommer Vålerenga. Skudd! Og den får vi blokkert. Den var viktig. Blokkering fra Sira Hansen.
2: To lag som virkelig kjører på offensivt. Altså. Det tut og kjør.
1: Blir det 0-0 her, så blir vi overrasket.
2: Ja, det skal mye til.
1: Spilt I 6,5 minutt. Nytt hjørnespark til Vålerenga til venstre for Molde sitt mål. Snakket om Lånebu og Kielen. Ingen av dem I troppen.
2: Nei.
1: Hjørnesparket kommer her, slått inn, og så hadde vi den ut. Vålerenga plukker den utenfor Molde sin 16 meter. Legg den inn igjen I feltet her, og så det Daga som der. Skal vi spille oss ut? Ja, han spretter jo vår vei. Jeg tenker det litt... på Sidala så du ikke han som kom fra blindsona, men du fikk rakk å plukke den opp. Oi! Det jo mange Molde-supporter som får hjerteinfarkt når Posidala har balen, ass. Han drakk akkurat å plukke den opp. Kommer den langen mot Abdullahi. Det offside. Du verden, vi får norske dommere som assistentdommere så tør å vinke.
2: Ja da.
1: Men vi har vel noen av våre beste assistentdommere ut på her, det skal sies.
2: Ja, hvis han Abdullahi klarer å vinkle løpet sitt litt, litt mer der, så han online. Så det bare å fortsette å slå I bakrom, altså.
1: Kim Thomas Haglund og Dag Roger Nebben det som assistentdommere. De jo gode. Vi har jo snakket om det mange ganger, jeg og du, når det det helt obvious at det offside, så må vi vinke. Nå kommer Posidala utenfor nå. Og header den ned I beina på Vålerenga-spiller, og får de spitse inn igjen I 16-meteren, og legger tilbake Daga. Og keeper plukker opp. Hører Vålerenga-supporteren mener det tilbakespill. Det jo på en måte det, men det var ikke et bevisst tilbakespill.
2: Neida, det var ikke det. Jeg tror alle som skjønner fotball ser at det ikke bevisst.
1: Da mener vi at det mange... Vålerenga supporter som ikke skjønner fotball.
2: Ja, jeg tror det. Men det jo sånn det. Det jo, ja, men det jo tilbakespill, men du ser veldig godt at det ikke med vilje.
1: Og da kommer bare løpende inn I den zona som Vålerenga spiller ballen. Han løpende var nesten inn til Posidala.
2: Ja. Litt shaky bak da, Posidala innledningsvis her nå, men fått god hjelp av forsvaret sitt da.
1: Men begge lag kjører på.
2: Veldig til tempo innledningsvis her, og... offring av folk og sus av gårde litt sånn halv ukritisk da til tider, I hvert fall Vålerenga men
1: Vålerenga
2: hadde nettopp en samme
1: jeg vil kalle det naivt det da det var det nesten det samme som ukritisk
2: ja, det heldigvis har vi Daga da som veldig flink til å ligge igjen da
1: så nå stikker vi med begge bekkene våre når Linnes ligger oppe Kabini Kik ikke, så da ble vi bare stående igjen med bare stopperne våre, Knut Anders. To stopper
2: da. Ja, og så ligger Daga da oppe I veien der, så heldigvis. Men klart, hvis de utnytter rom på siden der nå, når begge bekkene går, så kan det jo fort være litt kritisk, ja.
1: Emil Breivik, Molde sin kaptein, har vi sett noe til han? Vi har ikke gjort det, så.
2: Det har vært så mye involvert innledning her, nei.
1: Kommer Vålerenga igjen på Molde sin høyre side, og prøver å... Heldigvis så spilleren, unnskyld meg, så dum at han prøver å skyte der fra spissen av 16 meteren I stedet for at han kan spille lagkammeratene.
2: Ja, eller ta med seg det, for det var jo ingen I nærheten som kunne tatt med seg ballen vesentlig lenger der. Så.
1: Lukas Harane som bare la det og prøve å skru den over keeper I lengste.
2: Ja, litt sånn hektisk begge veier her. Det? Ja, det kommer til å komme sjanser her begge veier. På måten det spilles på her. Det roer seg kanskje ned når det har gått en kvarters tid. Det foreløpig full pupp og... Ja,
1: det bra at det såpass med folk her da, med tanke på at kampen på kort tid ble flyttet fra lørdag til søndag. Kommer Molde innlegget inn I boksen. Får vi tatt ned den Emil Breivik. Erik Hestad. Skudd. Ja da! Der kommer skåringen. Erik Hestad. Han har vært I superform hele året. Og han fortsetter her. Og vi har etterlyst Emil Breivik. Men det han gjør der, det er klasse.
2: Det klasse. Og det altså så... De to finner hverandre så fint, så ofte. Dette gutter som har spilt mange kamper sammen. Og som vet hvordan de vil ha det.
1: Men tenk at det kan gjøre så fint og enkelt som Emil gjør.

0: Publikumsfotball?
1: Absolutt, det kjempegøy å se på. Det ikke noe kjedelig lag, hverken Vålerenga eller Molde. Vålerenga har slått klopp inn vanvittig med mål enkelte kamper.
2: Ja, og her er det jo klasse. Det to Molde-spillerne gjør, Eirik Hestad på skåringen, men vel så mye det Emil gjør på gjenleggingen.
1: Ja, to gode gutter. Lokale I tillegg.
2: Det gjør jo litt ekstra for oss det.
1: Nei, jeg synes det ekstra artig. Det lov å si det.
2: 1-0 til Molde. Målskårer Eirik Hestad. Vi I gang. Og vi jakter på medalja kanskje. Litt stykke opp.
1: Ja, det jo sånn Tromsø ser jo ikke trygg ut. Jeg tror de kommer til å miste en del poeng utover, så det ikke umulig det heller, hvis vi begynner å snakke om tabell. Men vi I utgangspunktet godt fornøyd med fjerdeplass, har vi. Så, nei, I øyeblikket så det positive tendenser I det Molde-laget. Håper vi det fortsetter.
2: Lang ball fra Vålerenga. Tar med seg ballen mot Molde sitt høyre hjørneflagg. Birk Risheim må komme ut og gå på. Går Martin Linnes inn og tar stopperplassen midlertidig. Vålerenga bruker lang tid nå å spille den tilbake igjen, så Molde kommer I posisjon. Kommer innlegget inn I boksen, og der Molde-keeper på Sedala og plukker ned ballen. Så 1-0 til Molde, det vi har spilt I 13,5 minutt.
1: Ja, står høyt Vålerenga, prøver å låse av på Sedala, så ikke han får brukt midstoppera. Slår litt hvert til side da.
2: Det et eller annet med Vålerenga, at vi elsker på en måte å spille mot Vålerenga, for det et av de lagene som har spilt mest åpent mot Molde I løpet av årene.
1: Ja, går helt tilbake til Ronny Deila-tida. Da har vi bare visst at det ble 3 poeng. Når Ronny kom med et kjempeoffensivt lag og masse bakrom, da visste vi at det ble 3 poeng.
2: Tenk om alle lagene, kan de ikke bare gjøre det resten av Eliteserien nå og spille sånn?
1: Jo.
2: Det Abdullahi fått lov å boltre seg. Granås, Emil Breivik. Spiller til Eirik Hestad. Emil, ja, glimlende igjen. Granås, skudd. Nå det Molde sin kaptein som link-up her.
1: Ja, Emil posisjonerer seg veldig fint da. Og spiller god fotball. Han vet hvor han vil ha han igjen. Får han der han vil ha han. Legger han igjen trygt og fint til Granås som brenner utenfor. Granås har tatt masse steg I år, men dette skuddet til Granås, det har ikke vært like imponerende alltid.
2: Leder 1-0, og leder vel fortjent også nå?
1: Ja, ja. Det er to muligheter nå. Det var en stor mulighet her også, egentlig, med Granås, men han bare bommer fullstendig på skuddet.
2: En Emil Breivik som har vært ettertraktet av Bodø Glimt. Ikke mange dagene igjen nå av dette overgangsvinduet. Det vil stenge hver 2. September. Vålerenga kommer på Molde side, høyre side. Utfordrer mot Linnes.
1: God takling av Daga sentralt her. Bremse opp farta I angrepet til Vålerenga. Han må begynne helt på nytt.
2: Han der han skal være han.
1: Ja, han blir dyr. De skal kjøpe han etter hvert her.
2: Ja, han har akkurat skrevet en ny kontrakt, så vi håper vi har den I mange år. Nå kommer ballen inn I Molde sin 16 meter. Blir han spilt ut av Birk Risa mot Abdullahi. Abdullahi presser frem et kast. Bra jobb av Abdullahi.
1: Ja, han har vært aktiv I innledningsvis her Abdullahi. Jobba bra og vunnet mye dueller.
2: Linnes skal kaste. 10 meter inn på egen halvdel. Eirik Hestad, målskåren, slår den oppover mot 16 meteren. Vålerenga sin keeper kommer utenfor og slår en lang ball oppover mot Molde sin 16 meter.
1: Det var Spiten som har vært minst innover.
2: Nå prøver vi ikke å ta imot den. Roter vi det til, og så lager vi et frispark. Her ble det mye rot, og går den rett I lomma.
1: Ja, rett I lomma. Det gjør den ikke. Eller loten Kabini slipper unna.
2: Kabini, han...
1: Det jo heldigvis den ikke får gult her da.
2: Det et kort, spør du med.
1: Veldig klønnet inn der, Kabini. Og det frispark fra 17 meter, den skummel.
2: Men der hadde vi kontroll, og plutselig så rotet vi det litt til hva det Sire Hansene som...
1: Det var en feilpassning I hvert fall. Jeg lurer kanskje på om det var Sire Hansene som slo den. Vi får se kanskje en reprise på skjermen.
2: Og

0: så fort kan fotballkampen snu da, bare med en liten feil, sier Hansen som har egentlig startet kampen veldig bra, vært kontrollert, og her juksa han litt, feilpassning, og Vålerenga var på full fart igjennom, og Kabini lager frispark utenfor 16 meteren.
1: Ja, den ekkel altså.
0: Ja, den ekkel. Den rett utenfor streken.
2: Midt på
0: en løy. Det lukter mål her. Her lukter det mål. Dommeren har blåst. Vi alle mann I mur. Her kommer frisparket. Skudd. Det går rett I revva på en målespiller. Så får han ballen igjen. Og se Daga der. Daga all over the place.
2: Ja, det heldigvis også.
0: Heldigvis
2: god redning av Posidala, må vi legge til her.
0: Vålerenga fortsatt ballen. Opp mot Daga. Vil publikum ha hands på Daga, så ender med at Molde får frispark.
2: Ja, soleklart.
0: Ja, det soleklart til slutt. Men grunnen til at de klager Vålerenga...
2: Jeg skjønner at de klager, ja.
0: For de mener at de skulle ha hatt en hands på Daga først. Så blir det ikke blåst det, så får Daga tatt en dribling, og så blir det felt. Og da blir det full jubel det her. Ja. Eller motsatt.
2: Så hands er ikke det. Jeg helt enig at det var hands, altså. Men Daga gjør jo ryddejobb her, altså. Sverden. Vi ser om han holder den her kampen I dag da, Kalle. Han har jo holdt 70 minutter stort sett alle kampene. 65-70 minutter.
0: Men det jo for det at vi har nettopp sagt at han all over the place.
2: Han all over, ja. Så det utrolig til løpsrange på han da. Han dekker stort, stort område alene I dag. Ja. Han har jo da tidligere hatt to seksere, altså to defensive midtbanespillere. Nå det I veldig mange tilfeller bare Daga som ligger der. Emil, han drar av gårde, og da blir det bare Daga som ligger.
0: Ja, han må bare ligge og pleie der.
2: Som, igjen Daga som stopper.
0: Ja, vi får ballen unna. Nå kommer Vålerenga på bakre. Skåring. Der skåring.
2: Søvi på bakre, dessverre.
0: Plutselig så de igjennom, og så kommer skåringa.
2: Og de kjører bare på Vålerenga, så det jo litt sånn tut og kjør taktikk de driver med.
0: Det grunde kjern, men den vil jeg se om igjen. Kan det lukte en liten offside? Det lov å håpe på det, eller?
2: Jeg tror dessverre ikke det, altså. Jeg synes de springer inn bakfra der, men veldig uoppmerksomt da I forsvaret på begge sider. Både innlegget jo ingen som på, og ingen som rekker å flytte beina på bakre.
0: Neida, han kommer på et løp bakenifra. Her må vel kanskje Martin Linnes...
2: Ja, den han jo for sent ute, Martin, men jeg tenker den headingen som går på tvers der, den jo for enkel, altså. I spiten I nærheten der, prøver å blokkere, får ikke kommet inn I duellen, dermed så får han headet på tvers.
0: Men så det faktisk et veldig bra løp av Grundekjern. Ja. Han lukter at det kan skje, og han bare starter.
2: Det kvalitet han gjør.
0: Det faktisk altså. Kvalitet det han gjør. Men nå blåste de ikke I gang da, det etter at de har sett inn på varerommet da. Sjekk mulig forskjellelse av angrepsspillere, ja. Okay. Ja, ja. Da blir det bra temperatur her hvis det, den blir tatt. Neida, den godkjenner.
2: Ja.
0: Mulig forskjellelse av ja, angrepsspillere.
2: Dette her ble en kamp som ble akkurat sånn som vi så etter to minutter, at dette blir tut og kjør, og det kan bli masse interessante situasjoner I begge enda. To lag som har veldig stor glede av angrepet, men som ikke like... Oppmerksom defensivt alltid, for å si det sånn.
0: Det ikke like gøy.
2: Det ikke like gøy.
0: Lang ball oppover mot Abdullahi. Han når ikke den. Inn til Vålerenga sin keeper. Lukas Haren har også 8 mål I Eliteserien han. Han som skårer for Vålerenga.
2: Det ikke tilfeldig at han på plass nå.
0: Nei, vi synes... Når jeg fikk se det målet om igjen et par ganger, det var klassemål faktisk.
2: Ja, det var det.
0: Måten han startet på. Kommer skudd fra Vålerenga, og så spretten igjen til samme mann, og så det scoring. Oi, oi, oi, nå vi jo faktisk litt uheldige også.
2: Ja, uheldige, men også store avstander da, I MFK-laget defensivt. Og Vålerenga, de druser på som de har gjort I alle kampene I år, altså, og skåre mål, og slippe inn mål, og skåre mål, og slippe inn mål.
0: Men det et Molde-lag som spriker noe voldsomt.
2: Ja, defensivt så det dessverre til store avstander, altså. For få som har tanke for at dette kan bli farlig. De reagerer for sent, rett og slett, altså.
0: Ballen spretter jo litt her, da, og vi litt uheldige, men vi også udyktige I forsvarsspillet.
2: Den første der vi oppmerksom på når Emil ikke rekker inn I duellen. Og så spredt ballen uheldig. Litt uflaks også. Vi må skrive litt på uflakskontoen her også. Altså. Men vi litt på bakfot der altså. Hele veien I angrepet. Daga takler først og da blir ballen løs på 20 meter. Ingen ser rekke bort til den og så spretter den via en målrygg og I beinet på Vålerenga spiller.
0: Da står det 2-1 til Vålerenga. Det var snudd det på 2 minutter.
2: Ja. Men det ikke ferdig med å score mål den kampen her tror jeg altså. Tror jeg bare starten Kalle.
0: Ser ut som at begge lag har tenkt å fortsette på akkurat samme. Nå spiller vi oppover mot Spiten. Og den går mot Adabalai. Se de store rommene. For du spilte den videre mot Linnes inn I 16 meteren. Og du legger inn. Så kommer keeper ut. Og springer igjen av sine egne. Men Vålerenga får ballen ut av 16 meteren. Og så det feil av Daga. Og da kan han plutselig komme alene med keeper. Full fart inn I Molde sin 16 meter. Der gjør Kabini en bra jobb. Du klarer å løpe opp.
2: Ja, godt gjort.
0: Ballen fortsatt I spill. Nei, Kabini, og så du... Ja, du får la han gå.
2: Oi, oi, oi.
0: Det skulle vært frispark til Vålerenga. I stedet for så spiller vi mot Abdullahi. Nå det så mye her at nå blir svimmel, Knut Anders.
2: Ja, det altså angrep på angrep på angrep. Altså, annavært vei da. Det går I forferdelig fart. Vi rekker ikke å kommentere det ene ferdig før det ny angrep andre veien. Så det...
0: Vi kommer fra håndballkamp.
2: Det greit. Det nesten samme. Det nesten det samme, det her. Nei, MFK har jo sagt at de skal spille offensiv fotball. Det gjør de virkelig, altså. Men du, verden, det ikke bare bare å være forsvarer bak der, altså. De kjører på med så mye folk.
0: 2-1 til Vålerenga. Ball mot Spiten. Spiten får ikke med seg ball.
2: Nei, jeg har dessverre ikke vært involvert I det hele tatt venstresiden vår. Det høyresiden I den kampen her også, så langt I hvert fall. Så vi håper at vi får koblet på Spiten, som hadde en god kamp forrige kamp. Men som har slitt litt innledningsvis med å komme med I spillet, rett og slett.
0: Halvveis I denne første omgangen. Og 2-1 til Vålerenga. Vi leder jo en stund da.
2: Det tok ikke mange minutter
0: før det var jo ikke det. Også, snudd også. Og snudd I løpet av 2 minutter. Fra å lede til å ligge under. Nå kommer Spiten. Prøver å komme forbi. Ned mot dørlinja. Mister ballen. Det blir for mye dribling altså.
2: Blir rett og slett litt, litt mye sånn junior forsøk da. Kan ikke drible hele laget, det går sjelden.
0: Så Granås der. Det var mye holding. Får ikke frispark. Daga. Sol på Intility stadion. Men det heter vel Intility Arena.
2: Og det har vært utrolig artig å se på fotballkampen. Hvis det sånn, hvis du ikke holder med noen av lagene, så må det ha vært utrolig artig I hvert fall. Så her går det unna, altså.
0: Men nå det jo sånn at vi holder med Molde, da, og jeg skulle gjerne sett at den var litt mer kompakt bak.
2: Ja, det, vi må være ærlige på det, at jeg synes de slippte lett, altså, hvor lenge. Hadde litt tur på det andre målet der, da, men likevel, det for åpent, altså.
0: Erik Hestad sitter nede.
2: Det riktig å si.
0: Det ikke bra.
2: Nei, en av de spillere som virkelig har vært solid I år hele veien I alle kampene nærmest.
0: Mm.
2: Det Erik. Holder seg til leggen da. Nederst I leggen. Liten ministrekk da, når jeg sitter og lurer på, eller om det bare litt av krampe, eller... Vanskelig å si da. Vi håper ikke at det alvorlig.
0: Nei, Erik har jo vært... Kanskje var beste spiller I år, han. Mest stabile.
2: Ja,

0: blir alternativet vårt hvis Eirik må ut?
1: Nei, det sitter jo en del offensive spillere bort på der da. Niklas sitter nå der og jeg vet ikke, kan jeg gjøre en vri der da, flytte over spillere og ha en serie for eksempel. Vi har Kone Doherty, vi har Victor Bende Larsen som kan spille høyre kant, så det jo mange muligheter her da.
0: Men det står altså 2-1 til Vålerenga etter at Molde tog ledelsen, og vi sa jo at det var fullt fortjent også.
1: Og bytte der, ser du så?
0: Måtte ut, Erik, dessverre. Jeg
1: har ikke rukket å fått bare en ny spiller her, det.
0: Nei, vi vel en mindre akkurat nå. Vi I hvert fall I gang med spillet igjen, spilt I 27 minutter. Durbin Pris fotball ekstra, 2-1 til Vålerenga på Intility Arena.
1: Det voldsom fart I hvert fall I kampen så langt, og...
0: Det litt roligere nå.
1: Ja. Det roer seg gjerne etter en kvarte 20 minutter, og det har de ikke gjort I dag. Ikke for nå.
0: Nå kommer Vålerenga, utfordret mot Daga. Så spiten der. Ballen ut igjen.
1: Ja,
0: den lagt på bakre. Heading. Ja, vi taper duellen, men han går rett på Posidalla.
1: Ja, det ser ikke helt patent ut altså når I siste del av banen. Det flere ganger. Jeg synes Vålerenga får spille seg litt for lett gjennom altså.
0: Da ballen inn I 16 meteren, Posidalla med ballen I beina, og det da vi holder litt pusten. Spiller den til Birk Risa, som slår den opp. Veldig bra ball mot Abdullahi. Abdullahi får frispark for holding I drakta.
1: Ja, det ikke hverdag.
0: Det ikke hverdag han får.
1: Blir Seria som kommer inn, og så flytter han muligens over da.
0: Men vi får se om Seria skal inn på høyre, eller om Spiten må ta høyre. Tipper han skal på høyre. Ja. Seri skal på høyre.
1: Går faktisk på høyre, ja. Da kan han jo skjære inn, da. Man har ikke likt det tidligere, Seri. Vi har jo sett den der før. Ikke sett veldig komfortabel ut når han må skjære inn, altså.
0: Det var han som kom inn på. Det spilte kamp tidligere I dag. Bodø Glimt har slått Rosenborg 4-2. Kommer Molde nå. Han spiller mot Abdullahi inn I 16 meteren. Her på det par stykker, spiller han tilbake til Seri, og så til Linnes, ned til dørlinjen, kan legge inn foran! Nei, den skal du sette spiden! Keeper redde, kaster seg tilbake og får redde den!
1: Oi, oi, oi, den stor,
0: Det på blank gold, altså! Vi har fortsatt ballen da, skudd, der det mål! Oi, oi, oi, Granås, sett den I krysset! Oi, oi, oi, der retter du opp at spiden ikke skårer, den som mest glad I spiden, ja, det skjønner jeg godt, for spiden skulle ha skåret. Men ok, Granås tar den etterpå.
1: Granås som har bomba på sånne slatser I hele år. Der satt den opp I krysset da. Fantastisk, Granås. Takk.
0: Det jo nesten takk. Sånn at du tenker sånn, ikke skyt, Granås.
1: Nei, men ikke der.
0: Men nå kan du fortsette å skyte. Det var kule opp I krysset.
1: Han kommer til å få masse selvtillit av det her, Granås. Og den stor den han brenner spiten først der, altså.
0: Spiten skulle jo ha skåret. Så plukker han opp returnspiten, spiller den til Granås, og Granås dunker den opp I krysset.
1: For en skåring av Granås.
0: Oi, oi, oi, for en skåring.
1: Og fin målgivende av spiten, som igjen får assist da.
0: Ja, ok.
1: Ja, ja, ja, det ja, for gøy.
0: Fire gøy mål. Her. Fire mål har vi fått.
1: Spilt en halvtime. Sånn det. Tut og kjør.
0: Da kan jeg nevne at Viking Ålesund står 0-1. Nå var det renga. Og skudd! Oi, oi, oi, så nå på alene på straffemarket. Var det renga spilleren og skyter utenfor.
1: Og vi tar ikke returløp, altså. Dessverre, det bare å melde. Det går for sen I oppstillingen defensivt, altså.
0: Ja, men du har vært inne på det. Det ikke gøy, Knut Anders, å være hjemme.
1: Nei, det ikke gøy å forsvare seg. Artigere å angripe, det tydelig det.
0: Mye artigere å være på besøk med naboen. Hjemme for resten av gjengen rydde opp. Ja, det litt sånn.
1: Dessverre litt sånn følelse du sitter med, ja, at de håper at noen andre rydder opp, så kan de stå foran og angripe I stedet for.
0: Passert 30 minutter. 2-2 mellom Vålerenga og Molde. to lag som har en forholdsvis lik spillestil nå faktisk.
1: Ja, tut og kjør kalles det.
0: Tut og kjør.
1: Det jo veldig artig å se på lag som spiller så åpen fotball da. Det jo underholdende, det ikke tvil om det. Noe med balanse av at det skulle gjerne sette altså. Selig tre mann oppe med Vålerenga og de kommer seg til noen overgang altså. Ja, ja. Det å få en seri jo ikke akkurat defensivt monster han heller da. Det enda større ansvar for Daga og dem som ligger bak da, når det så mye offensive gener her.
0: Kommer Vålerenga igjen. Ned mot dørlinja, legg den inn I feltet. Åh, skudd over. Helt, helt alene.
1: Helt alene på bakre stolpe. Enda en gang. Ikke nærheten av å komme opp I presset kabinen på bakre der.
0: Og vi ser reprisen på vår monitor her. Hvor spiten han kommer joggende?
1: Ja da, det går så sent I oppstillingen.
0: Men det som du snakket om, altså. Det ikke like gøy det.
1: Nei, det ikke tvil om at det ser sånn ut, nei. Kommer så ikke ned igjen.
0: Spørsmålet om de ikke kommer seg ned igjen, eller ikke prøver nok å gå ned igjen.
1: Nå det går sent, altså.
0: Vålerenga har ballen. Seri, først så prøvde han å legge seg ned med skade, og så sprått han opp igjen. Men det har jeg sagt flere ganger, det der liker ikke med Seri.
1: Nei, han skjønte var det at han ikke fikk noe gehør hos dommeren, og dermed så spratt han opp igjen og jobbet som en gal ned igjen.
0: Frispark til Vålerenga.
1: For en crazy kamp det har vært det nå.
0: Lang ball fra Vålerenga som Linnes spiller inn til Posedalla. Oi, oi, oi, Posedalla! Han holder på å miste ballen. Skyt den I Vålerenga, spiller tilbake I Posedalla, så blir det hjørnespark faktisk. Det mulig? Og de tar det kjapt med en gang, står vi og sov. Heldigvis Linnes der, han får spilt unna. Mot Granås. Granås, kan du touche den videre mot spiten ute på venstre? Der det full applaus for Vålerenga-spilleren når den først. Det jo noe med spiten da, en Oslo-gutt som flyttet til Molde.
1: Ja.
0: Nå ligger Martin Linnes nede, det var, han ble sparket til I det han spilte ballen ut.
1: Jeg gjorde det, rett over ankeren da, jeg ser den var vond altså.
0: Den ankeren, den jo vond fra utgangspunktet, tror jeg.
1: Ja, håper han springte altså, Martin.
0: Spiller vi mot Abdullahi.
1: Tydelig gjort av Granås da.
0: Løper på venstre side, kan sette fart inn I 16 meteren. Og Vålerenga får spilt ut. Og vi har Molde vinn igjen ballen med Daga.
1: Der sto vi fint etter. Ja, det korte avstanden og lett å vinne tilbake I ball. Det den avstanden som har vært litt kritisk da, når vi skal forsvare oss. Vi får stor avstand mellom spillerne her. Boa justerer.
0: Molde triller og triller ballen nå. Det litt... Det må jo bli sånn når det var så høyt tempo til å begynne med. Så det litt roligere nå. Spiller mot Seri. Får ikke tatt kontroll på den. Og Vålerenga spilles ut. Og blir kast til Molde.
1: Ja, litt bedre fase nå for Molde. Litt mer kontrollert.
0: Kast til Vålerenga. Og var det sist bort I Molde-spillet, var ikke det?
1: Ja, bare
0: det.
1: Ja, jeg skulle gjerne fått kabinen tilbake I den formen av var I perioden av fjoråret. Jeg har ikke sett det slaget på en god stund. Så jeg på vei tilbake fra den downen han hadde I forbindelse med lite spill I VM. Så håper vi har fått kabinen tilbake I stor form.
0: Spilt inn til Vålerenga sin keeper. Så får vi vel stoppa Kabini. Bra. Molde har ballen på midtstreken. Spiten kan ta med in på Vårdrenga sin halvdel. Ja, det det betydelig lavere tempo I kampen nå.
2: Ja, det ser like mye ut å kjøre noen her.
0: Spilt I 36 minutter. To lag som har løpt og løpt og løpt og løpt helt siden kampstart. Og nå det Seri. Seri har ikke hatt noe bra innhopp for Molde.
2: Miste ballen altså.
0: Og det gjør jo at Vårdrenga kan komme I overtall inn I Molde sin 16 meter. Skutt! Og så prøver han å vippe over på Sedala. Det går ikke. På Sedala får tatt ballen. Men en forferdelig passning av Seri gjorde at Molde mistet ballen. Og så det Grano som får ballen. Og Vålerenga har tømt området sitt bak.
2: Akkurat samme som Molde gjør.
0: Da kan Emil komme. Prøve å spille vegg. Får ikke ballen tilbake.
2: Blokkerer kroppen til Breivik der.
0: Og så spiller han igjennom. Og da kommer på Sedala ut og skal drible. Slå den ballen opp da. Han slår den inn på Vålerenga sin halvdel. Og publikum roper skyt, men det gjør de ikke. Men han kunne jo bare spilt den ut, men I stedet for så skal han altså prøve å trene inn på halvdelen til Vålerenga. Det kunne gått sånn som jeg og du så I Kristiansund for noen år siden.
2: Det. Ja, det en viss risiko det tar.
0: Ja, nå målet tomt. Jeg ville bare sparke han ut. Men på Sedala tenker nok litt annerledes enn jeg og du. Det har vi vist flere ganger.
2: Prøver å være konstruktiv da, hele tiden. Han har sikkert fått beskjed om det også, spille til NFK-spiller og ikke bare slå han ut.
0: Abdullahi jobber. Han jobber hardt, men han får ikke tak I ballen, og Vålerenga fortsetter å trille. Ballen opp mot Molde sin 16 meter. Birk Risa gjør det enkelt, han spiller ballen ut.
2: Ja, det har roet seg litt nå da, men fortsatt så det åpent når... Lag mister ballen her, så det ganske åpent motsatt vei, så hvis Vålerenga eller Molde tar sjansen når de først vinner ball, så det åpent altså. To veldig offensive lag, rett og slett.
0: Kommer Vålerenga. På Molde sin høyre side. Seri jogger inn I situasjonen, og den får lagt inn skudd høyt over.
2: Fryktelig avklaring av kabinen. Jeg rett I beina på nærmeste Vålerenga-spiller, som da heldigvis skilt ballen 10 meter over.
0: Men jeg mener begge to. En ting klareringen til kabinen som fryktelig, men Seri, han går jo ikke opp I press I det hele tatt.
2: Han luffer bare etter, vet du. Så blir det for lett å spille seg gjennom. Det jeg sier, vi har for mange av de offensive spillere som ikke ja, nok defensivt innstilt da, når vi skal forsvare oss.
0: Spørsmålet om dette kan være Seri sin siste kamp for Molde. Jeg jo spent på om han blir solgt I løpet av de kommende dagene.
2: Veldig stor sannsynlighet, faktisk.
0: Kommer Posidala ut og plukker ball. Ja, når kilen klar, så kan jeg ikke se for meg at det blir mer spilletid på Seri. Ja.
2: Det altså, hvis han får en bra pengesum for Seri, så tipper jeg at han blir solgt ganske kjapt.
0: Det har jo vært noen... Klubben som han ble kjøpt av til Molde har jo tidligere vært ute etter å få han tilbake igjen. Jeg vet ikke om de fortsatt like interessert. Det var vel etter sesongen I fjor. Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Ja da, så kommer skåringen. Klønete av keeper og forsvarsspiller. Keeper kommer ut, de springer på hverandre og Abdullahi jakter på den. Den her egentlig litt sånn som Gullbrandsen skåret I cupfinalen for et par år siden.
2: Dette Abdullahi på sitt aller beste. Inn I bakrom, vinn duell, skaper kaos og får da en veldig enkel jobb med å sette ballen med, I mål.
0: Og nå legger Abdullahi seg ned for han har vondt I skuldra.
2: Traffer spilleren I den, føk forbi der. Borte keeper eller motstander, så han kjente nok litt I skuldra.
0: Han startet langt baken ifra, og han rekker å springe forbi. Vi ser reprisen om igjen. Han rekker å springe forbi forsvareren og få tuppe ballen forbi keeper, og dermed så blir det et sammenstøt mellom to Vålerenga-spillere.
2: Det en kjempetabbe av keeper,
0: han, Ja, keeper skal jo ikke ut der.
2: Nei, det en kjempetabbe, rett og slett. Han ødelegger for sin egen forsvarsspiller, da, som egentlig har en viss kontroll. Da. Jeg vet ikke hvem som verst, det jo dårlig av begge to, da. Men det jo på grunn av farta til Abdullahi at det blir sånn.
0: Vi snakket jo om det, Knut Anders. Nå når han får konkurranse, så kommer han til å score.
2: Og det gjør han. Vi sa det for kampen. Vi tipper Abdullahi kommer til å score I hvert fall to mål.
0: Ja, han Men det har I hvert fall skåret ett nå. Nå må han ut og få litt behandling på skuldra si. Muskelmannen, store mannen Abdullahi som skåret. Ja, vi tok ledelsen 1-0. I løpet av et par minutter så skåret Vålerenga 2, så de gikk opp I 2-1. Og nå må vi snudde tilbake til 3-2. Vi har fått fem skåringer.
2: For en kamp det har vært. For en artig kamp å se på, men det åpent her altså. Begge veier altså så lett å komme seg til sjanser.
0: Ja, det må være... Mange som har et forsvarsgen I seg som har litt ekstra vondt I kroppen det
2: Riser I håret hvis du tenker forsvarsmessig her da Men sånn det To lag som tar store sjanser, da blir det litt sånn da
0: Men vi sa det jo innledningsvis Abdullahi som får så store rom mot Vålerenga her Og han har boltra seg Nå det Daga Ja, veldig bra løst av Daga under press Og spilt han videre Kabini
2: Daga har vært enorm inne I sentralt altså jeg tenker på hvor mye stort ansvar han har når den andre svikter fullstendig da så det stort rom å ta altså for Daga der
0: og for en dag det har vært for oss da Grunnen Anders det har gått fram og tilbake med sinnssykt med skåringer I Molde Arena når vi var også på håndballjentene og så var det rett I det her
2: det har vært litt, nesten litt håndballfotball kan vi si
0: det har vært det her begge laget angrep Lite forsvar ja. Nå Abdullahi ute på banen igjen Det veldig bra
2: Masse fine mål da Og for vår del heldigvis Det som har skått flest
0: Så langt så det 3-2 5 mål trykker, Tror du vi stopper det?
2: Ja, jeg tror ikke vi ferdig skåret kampen her Ikke noe å tro på
0: Det vi har spillet opp mot Kabini Birk Risa der
2: oi, oi.
0: Og store rom Og får vi spilt igjen mot Abdullahi Som denne gangen prøver å slå han over mot Seri Så det dårlig klarering av Vålerenga Og så det Daga Og nå velger Daga å roe ned Det tenker jeg lurt det
2: Ja, av og til må jeg faktisk holde litt I ballen nå altså. Vi jo glad I hurtig angrep Men av og til så må du faktisk puste litt rann Og spille ballen litt I laget
0: Nærmer oss pause, passerer 43 minutter, Molde leder 3-2. Fem mål altså. Men da har vi ikke kommet til pause.
2: Så sier han en fryktelig passning.
0: Ja,
2: heldigvis så slår Vålerenga en fryktelig passning, og da vi like langt.
0: De syns synd på Molde der, tror jeg. Som I Molde fikk han ballen. Kaptein Emil Breivik slår du den mot Abdullahi Du ser jo en Abdullahi nå som stråler selvtillit her
2: Så tvil om at han trengte den skåringen Så vi har sagt det lenge Hvis Abdullahi begynner først begynner å skåre Så tror vi at det kan skje store ting
0: Kanskje Låneby angre
2: Det godt å ha flere spisser det, Og plutselig så blir han solgt også Det sannsynligvis Abdullahi som ligger nærmest et salg der, som I så fall.
0: Kommer Emil Breivik.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Kabini, skudd! Og retur nå da! Ja yes. da! Seri! Han har hatt et dårlig innopp, men her, dette I klasse. Han setter den ned ved stolpen. Ja da, vi har snuddet, og nå leder vi 4-2.
2: For en syk fotballkamp, Kalle. Det her sjeldent vi ser. Vi sa det jo, for det Vålerenga, så kommer det til å bli fullstendig bonanza.
0: En ordentlig kaoskamp Men vi liker det vi ser 4-2 ja,
2: Helt fantastisk fotball å se på Hvis vi skal tenke underholdningsverdi Så det en skyhøy
0: Ja, Seri var på rett plass Vi har jo etterlyst den Han hadde kanskje litt innbytterpuls Når han kom inn for Erik Hestad
2: Igjen Emil Breivik involvert I forspillet her altså. En nydelig passning til Kabini Som slår på, inn på bakre Og der står Seri og plasserer ballen med Breisida, iskaldt Det vil stange
0: Bli dette noe av det siste vi ser fra Seri Jeg håper det For både han og for klubben Med spillerne som kjøpt inn Tror nok at det fornuftig At hvis han kan få et bra salg der Men vi veldig glad nå For at han gjorde jobben sin og satt den I mål Med venstre foten
2: Ja, det var iskaldt
0: Veldig godt plassert med venstre foten Det viser jo at han har faktisk Mer enn en fot å spille med
2: Ja, det veldig godt for den selvtilliten Som sannsynligvis var veldig lav før kampen for Seri Han fikk den skåringen Så får vi se hva som skjer med han I fortsettelsen her da Forsvinner ut, eller blir inn I Molde
0: Fem poeng bak Tromsø Sånn som tabellen står akkurat nå 4 poäng föran Brann.
2: Ja. Det är behagligt egentligen det då. Då har vi plötsligt lite sån en luke bakover och så kan vi faktiskt börja se uppover, visst det här fortsätter.
0: Vi inne I tilläggstiden nu. Vi har spelat I 46 minuter. Vi ska upp på 4 minuter tillägg. Så det 3 minuter igen. Seri. Han blev det för mycket dribblade bort
2: och då är vi plötsligt jämpe ut och kör igen.
0: Är det möjligt också att de ska kunna slå ner rätt igenom in I 16 metern? Kommer skuddet så får vi blockerat. Vet säkert någon antyda att det kanske var med Hanna, men den ballen går vidare och nu är det vi som är rätt I angrepp spiten. Vad är taktiken till dessa två lagarna? Jag tror det är ganska enkel.
2: Sätt ner angrepp. Fortast möjligt. Det är det
0: som är taktiken. Och ge blanke bakover.
2: Ja, du färd. Det här är mycket slätt försvarsarbete alltså. Och tänk inte på dem som står bakerst, för det är inte dem som försvarar sig dåligst, men de som står föran på banan, dem är inte, finns inte intresserade att bidra defensivt. Det gäller Vålerenga ändå mer då än MFK, för att säga så. Men tendensen är MFK-laget, det här seri slår bort här, är ju helt krise. Som då gör att vi plötsligt är 3-2 bak där. Fel väg, så att det var bara roten bort, det är bara flax.
0: In I Molde sin 16 meter, skudd! Ja då, kommer scoring till Vålerenga. Si noe om forsvarsspillet, Krutt Anders.
2: Nei, der det Emil som står og søv, og ikke kommer så opp I press. Det en god prestasjon av Vålerenga-spilleren, men det presset vi glad å få til altså så svagt.
0: Vi blir litt oppgitt, altså. Vi veldig glad for at vi gode fremover. Men nu må vi faktisk si noen alvorsord bakover. Dette ikke bra nok, ass.
2: Se repris her nå. Først blir bare slått inn, og så luffer vi inn I press.
0: Ingen I press.
2: Sira ikke press.
0: Emil ikke press.
2: Emil ikke press. Det to stykker som står og ser på. En spiller som får slå ballen upressa. Sira nesten verst. Altså, Emil har jo en egen mann der. Han går ned for å prøve å understøtte Sira. Sira går ikke inn og tar den ballen sånn som han skal gjøre.
0: 4-3. 7 mål, og det enda ikke paus.
2: Det her Det helt vilt. Ja, vi kan sammenligne enda mer med håndball etter dette angrepet
0: her. Nærmeste siffrene her nå. Vålerenga kommer igjen.
2: Der gjør spinnen en god forsvarsjobb.
0: Nå skal han ha frispark.
2: Det var et skikkelig returløp. Sånn skal være spinnen.
0: Nærmeste slutt på første omgang, også tilleggstida. Eller bare å bruke tida nå sånn at vi har med oss ledelsen her.
2: De har jo spillere som mye bedre offensivt til Vålerenga også enn defensivt, så det passer jo sånn sett bra for et MFK-lag som liker å angripe. Da blir det mye mål. Men de ganske skarpe offensivt til Vålerenga, så skaper sjanser veldig effektivt.
0: Der blåser dommeren av. Han kanskje glad dommeren også, men han løpt mye frem og tilbake dommeren.
2: 49 minutter spilte vi. Og det altså skårt 7 mål på en omgang.
0: Ja, 4-3 til Molde. Vi leder jo da.
2: Ja, vi leder, men dette kan gå alle veier, det må jeg bare si. Jeg ikke trygg I det hele tatt for at dette blir seier. Men artig kamp å se på, men du verden hvor det lek bakover også. Ja. Vi så store avstander, og vi så dårlige til å gå opp I press.
0: Begge lagene det.
2: Begge lagene. Det så fryktelig dårlig med avstander.
0: Nei, nå tror jeg vi må puste. Vi kom jo heseblesene rett ifra en håndballkamp som egentlig var gøy, der det var full fres, og så har vi fått en fotballrunde her på 45 minutter som har vært full fres. Det skal jo lagene ha da. Men vi får jo se etter en liten pause. Så vi tar en pause, og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
5: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi snart klar for den andre omgangen. Vi har faktisk måttet puste litt ut, vi.
2: Ja, det var skyhøy puls og vanvittig trøkk I første omgang da. To lag som angrep for alle pengene. Og ikke like ivrig på å forsvare seg.
1: Så har vi lyst å reise fra Oslo med tre poeng, vi da. Så jeg håper jo at de kanskje tilpasser litt. Men med den nye stilen til MFK så gjør de kanskje ikke det.
2: Ja, jeg tror kanskje ikke Kjellemiland fornøyd med forsvarsjobben han heller, altså. Men det går til offensivt. Det jo veldig spennende og artig, men de kan ikke slutte å spille fotball når de mister ball. Da må han jobbe hjem igjen, og det tror jeg, jeg håper at de har fått soleklar beskjed om det, og her må de komme seg inn I press, og komme seg på rett side, for dette for dårlig, rett og slett.
1: Ja, Kjernedan har vært ute I intervju og kalt det for egentlig en grusom omgang, så da vi enige. I et intervju med TV2, så har han Bra. Sagt at han ikke var fornøyd.
2: Bra at han tør å si det.
1: Selv om du leder da 4-3 etter første omgang. Vi I gang igjen med andre omgangen. Når du leder, så på bortebane, så det jo Vålerenga som må. Emil Breivik prøver å snappe den banen, får ikke til det. Vålerenga flytter opp massevis av folk.
2: Skal vi få se en litt mer kontrollert andre omgang da, eller skal vi få se like mye tut og kjøre I 45 minutter?
1: Ja, spennende å se. Spent da på det. Det blir et kast for Molde og Martin Linnes, Molde, eller Martin som Moldes høyre bekk. Ballen spilt oppover mot Abdullahi.
2: Åh, gjør en kjempejobb igjen.
1: Ja, presser Vålerenga stopper han til å gjøre feil, og Molde får kast på linje med 16-meterstreken.
2: Dette en kamp for Abdullahi. Han får masse rom og boltress I, og får kjøre fysisk en mot en, så den en god, altså. Igjen en nydelig involvering.
1: Med Seri, bra passning mot Spiten inn I 16-meteren. Han tar med Kabini. Nei, Kabini har ikke touchen. Han ikke venn med ballen, og ballen går via Kabini og utover dørlinja.
2: Tanken var veldig god fra Spiten her da.
1: Da skal vi også skryte av Seri med god passning. Og så det litt dårlig forsvarsspill av Molde, så gjør at Vålerenga kan komme. Skudd! Og så redde på Sedala.
2: Det blir krisa som blir dyttet unna der da. Sette ut ræva der, det jo sånn obstruksjon-lignende situasjon, synes jeg da, men...
1: Så det dårlig av Kabini da, som ikke spiller ut ballen når lagkammeraten ligger nede. Molde mister ballen, og så går den til Posidala, og han spiller ballen ut over sidelinja.
2: Grundig kjerne igjen, det som setter opp en sperre der da.
1: Det ingenting, nei,
2: det
1: ingenting.
2: Det. Det rett og slett veldig godt gjort av Grundig kjerne, veldig smart gjort. Altså spiller, altså.
1: Så når vi får det fra denne vinkelen her, så ser vi at Birk Risa prøver å konstruere et frispark. Han får ikke det.
2: Det veldig smart av Grundig kjerne som har vært god, altså.
1: Vi skal også skryte av dommerne, som ikke blåser faktisk.
2: Ja. Han har vært solid, han. Det er jo en grunn til at Vålerenga skårer mål, da. Det jo ikke bare fordi at Molde dårlig bakover, det jo også fordi at de har noen veldig gode spillere, da. Framme på banen.
1: Jeg har sagt det flere ganger. Det to ganske like lag, dette her.
2: Ja.
1: Like spillestil, og også like sånn sett at det alle mann til pumpene.
2: Ja.
1: Alle mann til pumpene fremover,
2: ja. Fremover, ja. Ikke alle mann som gidder å bidra defensivt, det helt sikkert.
1: Det en takling som publikum mener skal være frispark. Blir ikke det. Vålerenga får igjen ballen. Det blir jo litt sånn når den på intility. Så roper publikummet I samstemt. De jo veldig oppbildende hverandre på tribuna. Det må sies. Mange av dem. Og veldig selvopptatt av eget laget da.
2: Sånn skal det være. Igjen så kom de nesten til totalgjennombruddet. Vålerenga spiller seg fint fram. Og så det en feilpassning så heldigvis som gjør at de ikke kommer seg helt gjennom. Henger liksom ikke helt med, føler jeg, altså, med når vi skal forsvare oss mot et Vålerenga-lag som ganske gode til å spille passninger til hverandre I offensivt, altså.
1: Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Han får lov å vandre I korridor på begge sider. Denne gangen så får han ikke med seg ballen.
2: Nei, han var litt nærme, da.
1: Ja, dette her tror jeg Abdullahi må synes veldig gøy. Så vinn spiten ballen nå. Kan du spille gjennom mot Abdullahi? Klarer du å ha trøkk I beina dine og ta med ballen inn I 16 meteren? Tilbake til spiten. Spiten går på skuddet. Keeper redde.
2: Ja, litt optimistisk der, spiten.
1: Og så har vi da tømt alt bakover. Selvfølgelig har vi det. Og dermed så kaster keeperen ballen hele veien til angriperen til Vårdrenga, som nå kan angripe mot Molde sin 16 meter. Inn I 16 meteren. Og så Emil Breivik der, han får plukket unna. Nei, så mister ballen igjen Emil. Vårdrenga skyt utenfor. Oi, oi, oi, den ikke bra Emil.
2: Oi, oi, oi. Ja, nå det altså at vi ble lurt igjen da. Først så gjør jo Emil en kjempejobb da med å vinne første der, men så spiller ballen rett I beina på en Vårdrenga-spiller som køler ballen rett utenfor. Ja, det fortsetter med offensiv fotball altså for å si det mildt I andre omgang, begge lag.
1: Det altså en Molde-trener som I intervju med TV 2 var lite fornøyd. En grusom omgang. Vi dårlige og har massevis av rette på, sant til TV 2?
2: Ja, da vi jo enige. Det en veldig morsom omgang å se på da, for vi som ser på kampen. Men for, som trener må du jo rive av det håret av å se måten vi forsvarer oss på I hvert fall.
1: Og det egentlig litt betryggende. Vi var jo litt spent på hva han ville si da.
2: Ja da. Sett lista høyt, gjør den Kjelmeland.
1: Oi, oi, oi, spiller mot spiten. Og nå kommer keeper ut. Ja, keeper når den først. Det dristig av keeper å komme utenfor 16 meteren. Vi vet jo det der. Blir det et samspark da, så ryker keeperen ut av banen faktisk. Men han nådde ballen først. Det var bra Molde-spill.
2: Ja, igjen så ser de kombinere seg fint fram med Molde da, og Vålerenga henger jo ikke med I det hele tatt, så det jo bare tilfeldighet at ikke vi ikke kommer oss helt gjennom. Altså, hvis vi som har ikke forsvaret oss, Kalle, så Vålerenga enda et hakk verre, altså. Så dette her blir interessant utover I andre gang.
1: Seri for ballen. Han høyre kant. Spiller med Emil Breivik tilbake til Seri. Veldig bra, Emil. Ned mot hjørneflagget. Kan du utfordre? Går du innover? Inn I 16 meteren. Skudd! Ja! Åh, den går I nettveggen!
2: Fytti rakkaren, det var på stor sjanse.
1: Oi, oi, oi. Jeg så den I mål først. Den går I nettveggen, men det en veldig bra prestasjon av Seri. Det faktisk klasse.
2: Ja, offensivt har jo Seri kommet inn med.

0: Olivene selvfølgelig som bra, men det var litt sånn nesten dag hittil for spitten. Vi venter på at han skal melde seg på.
1: Prøver vi å spille den videre. Spiten, ja, han spretter Granås. Mot Emil Breivik. Igjen en ny god passning. Ja, bra. Nå kan Linnes bruke flystripa på høyre sida. Tar du med det Seri inn I 16 meteren. Legg inn foran. Og keeper hold ball.
0: Skulle Abdullah kommet inn på første stolpe, men det rekker ikke.
1: Emil, så satser du på den, og da bommer du, og da selger du det. Da tømmer du hele området bak det, og da kan Vålerenga komme stormende. Nå du på etterskudd, Emil. Nå viktig å komme hjem igjen. Ja, heldigvis så velger Vålerenga å stoppe opp. De kunne ha spilt mot seg. Ja, det var vi heldig.
0: Det ikke like mye folk som stormer oppover angrepet I Vålerenga eller noe.
1: 53 minutter spilt.
0: Kan du håpe på at Vålerenga begynner å bli litt sliten offensivt da?
1: 8 minutter spilt av andre omgang. Ingen scoring av Knut Anders. Kan du, I andre omgang kan du spørre...
0: Jeg synes det nesten det litt deilig jo at det går an å slappe av litt når du ser på den kampen der.
1: 4-3. Alle scoringene kom I første omgang. Eller 3-4 blir det da for det Molde som leder.
0: Ser gjerne flere mål til Molde altså, men litt... bruke hauet litt under I andre omgang, det hadde likt å sett. Et lag som klarer å vokse sin I kampen og kontrollere den etter hvert, da har det vært fint.
1: Martin Linnes. Daga. Nå Molde trilleball.
0: Ja, det går litt saktere for seg nå.
1: Det gjør det.
0: Vålerenga legger seg litt ned og venter på MFK nå. Han har tenkt å prøve seg på en... ordentlig kontering da, hvis Molde mister ball.
1: Ja, vi vet jo, treneren til Vålerenga, han var trener I Koffa I noen år, han har jo hatt en strategi ofte I Koffa, der de har lagt seg bak på kontre da.
0: Ja da, det en veldig god poeng egentlig, så har jo to spillestiller her da, som veksler mellom tut og kjør, og det å vente på overgangen.
1: Peter Strand, Vålerenga. Fotballnomaden, han har også vært innom MFK.
0: Sprang der da. Det mest kjent som at den en EVS-maskin.
1: Altid best på disse løpstestene. Og blir derfor veldig fort trenerens favoritt. Det har vært sånn I mange år. Var jo I mange år omtalt som den nye Leo.
0: Ja, det kan jeg forstå.
1: Evin Leonardsen. Har ballen med Birk Risa til Daga. Daga til Emil Breivik. Åh, spiller du på små marginer, Emil, og mister ballen. Oi, oi, oi, så takler du ned, og nå tror du det kommer et kort.
0: Gull kort.
1: Unødvendig, Emil. Slapp du unna den?
0: Ryk på en veldig unødvendig felling der, fordi at han rett og slett spiller ballen bort. Og må ta en takling for å rekke den igjen. Det rett opp feilen sin.
1: Han får tilsnakk. Oi, oi, oi. Snakk om å legge lista høyt her.
0: Ja, det har...
1: Den soleklar
0: gul. Dommer Kristian Moen virkelig gjort,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han, jeg synes dommeren har vært god I, men akkurat ja, her synes jeg han veldig snill, da.
1: Opp igjen Vålerenga spilleren.
0: Ja, Bjørdal som fikk seg over anklene av en Emil.
1: Det var en sunnmøring, vet du, og tente Emil til. Han pløyde den ned. Slapp på kortgjord nå. Nå kommer Vålerenga, spiller ballen inn I Molde sin 16 meter. Der selvsagt Daga. Og
0: yes. Ja, hellen lenger enn 70 minutter I dag, så jeg imponert, for I dag har den sprunget mye.
1: Brysten ned til keeper Posedala. Forferdelig utkast av Posedala, som gjør at Vålerenga kan angripe igjen med en gang inn I Molde sin 16 meter.
0: Og Daga rydde opp.
1: Posedala rote, Daga rydde.
0: Har vi sagt før I dag.
1: Vålerenga kommer nå inn I Molde sin 16 meter, og der Daga. Ja, herlig Daga også. Det Nå prøver vi Seri å filme til frispark, får ikke frispark, og da kan vi... Ja, mister vi ballen, ja, men vi rydder opp igjen Emil Breivik. Slår du en lang ball nå mot Abdullahi, og keeper, han gæren, han kommer ut, han har tatt den to ganger. Är det sånt att det ligger luftöknet, Anders, så att det kommer till att komma

0: med en til der han til slutt sparker ned en Molde-spiller. Har han sånn feeling på det?
1: Ja, I hvert fall så Leven farlig keeperen her, altså. Det så nærme at Abdullahi får lurt seg foran der.
0: Hadde jo den utrustningen første gang da Abdullahi skåret også.
1: Ja da. Det var ikke kvalitet det. Når du har en så rask mann på topp som Abdullahi, så klart at det vil alltid være en god mulighet til å slå ball inn I bakrom.
0: Oskar Hedvall mannen som står I mål for Vålerenga. Molde med Granås. Ja, bra ball over mot Seri, og nå har du bare en mann foran deg. Kan du utfordre på spissen av 16-meteren? Du prøver å legge den til spiten. Det en bra tanke, men du når ikke fram. Og I stedet for kommer Vålerenga, og da har vi tømt midtbanen vår igjen. Daga må ned og rydde på venstrebekk nå. Ja, det jo ikke folk der.
1: Nei, det ikke folk der. Sånn altså...
0: Kommer Vålerenga. Og heldigvis det dårlig passning. Ja, vi hørte jo en Molde-trener som var forbannet I pausa. Men, jeg vet ikke om det har hjulpet. Nå kommer Vålerenga inn I 16-meteren. Og det blir vel et hjørnespark.
1: Ja, vi henger ikke helt med igjen nå, så defensivt.
0: Men vi kjører jo alle mann opp igjen da.
1: Vi kjører for mye folk oppover oss når det ikke rom. Egentlig så skal vi ikke tømme så mye som vi gjør når muligheten så dårlig som den. Vi skal på død og liv, altså druse opp alt som kan krype og gå. Samme om det sjans eller ikke sjans, det godtrygg. Det veldig rart, altså. Det jo feil vurderinger, rett og slett, for enkeltspillere her, som ikke bra.
0: Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Den viktig. Spilt I 59 minutter. Den kommer den slått inn her. Og så vinner de den. Og der Daga redde på streken.
1: Altså, vi taper duellen.
0: Han ler jo nå, Daga, det skjønner jeg. For han, han all over the place.
1: Har vi ikke hatt Daga nå, så hadde vi hadde vært helt kris her. Vi rekker jo ikke inn I duellen.
0: Oh, med herren I serieprisen. Med herren. Den var inn, nesten inn I målet.
1: Dette har vært mål.
0: med herren, Knut Anders.
1: Vi må skrive en stor ring rundt Daga.
0: Ballen går først over Daga. Han drar ut herren når den var på vei over streken. Det blir hjørnespark. Slått inn. Og Posidala på bærtur. Og Daga der og hadde vunnet.
1: Helt utrolig.
0: Skulle tro han har en magnet I revva, Daga.
1: Ja, han der ballen han kommer hele tiden. Og redde et lag som egentlig fullstendig håpløst defensivt.
0: Nå kan vi spille mot Spiten. Spiten når ikke den.
1: Kjapt nok, dessverre.
0: Blir spilt ut kast for Molde. Men det nå det liksom, det Daga mot Vålerenga her.
1: Ja, defensivt så det han som rydder opp, og han som redder oss. Det ikke noe tvil om. Nå må han inn med en ekstra midtbanespiller. Eller så må han bare rett og slett bytte ut Daga da. For Daga var sikkert helt skutt nå. Helt ferdig. Jeg veldig spent på hva han gjør nå. Så både Bender og Derling skal inn. Og lurer på hvordan han skal gjøre det. Ja, da skal... Martin ut, og så blir det Bender på Høyrebæk. Martin ja. Kjenner var det ankel, tenker jeg.
0: Nei, ser ikke ut som at Daga skal ut.
1: Nei, jeg håper Daga får spille sammen med Derli. Det vel det han ser Kjelmelo nå, at vi har stort behov for litt balanse I midtbaneleddet.
0: To sittende I stedet for...
1: Ja, nå blir det to sittende, faktisk. Mm. Gjør det. Gjør det.
0: Blir ut med Granås, da.
1: Ser det samme som oss, altså.
0: Blir ut med Granås.
1: Ja.
0: Det blir det. Nei, Granås på banen.
1: Nei, da det Spiten som ute.
0: Ja, det Spiten som ute. Granås har fått plassen.
1: Ja, det tror jeg riktig, for Spiten har ikke hatt den dagen I dag som han hadde forrige...
0: Daga prøver på skuddet, går over mål. Men jeg veldig glad for det da, at vi går til to sittende.
1: Altså, ja, for nå hadde vi kommet til å miste den kampen her, for at vi var jo ferdig med å gå I oppløsning da. Og Kjelmeland ser det samme som oss.
0: Og nå, for Emil, den plassen som han var veldig god på tidlig I år.
1: Bak spisten.
0: Nå spiller vi sånn som Molde spilte... Med Falk som trener.
1: Ja, spørs om vi klarer å få kontroll igjen, for vi hadde ikke kontroll nå I periode.
0: En ting å få disse sittende, men jeg spent på Emil. Altså, Emil har vært med å prege denne kampen, det har han. Men nå skal han ha litt den rollen som han altså var så veldig god I begynnelsen av sesongen.
1: Ja, nå spiller vi sånn som vi faktisk gjorde på det de fleste kampene I vår sesongen. Spilte vi akkurat sånn. Riktig nok ikke med samme spillere da, for Daga spilte jo ikke, men samme formasjon. To sittende, 4-2-3-1.
0: Birk Risa har ballen. Men det fortsatt på fjerde plass på tabellen.
1: Begrannes flyttet ut på venstre sida.
0: Det blir litt annen rolle. Han blir mer vandrende da. Så når vi startet kampen så spiller vi nesten mer sånn 4-3-3 med Daga som såkalt anker. Men nå spiller vi mer 4-2-3-1.
1: Nei, helt klart. Helt klart.
0: Ser I egen verden da, ute på høyre.
1: Ja,
0: han jakter oppe på 16 meter. Han har gjort mye bra der, men som du har vært inne på, det lite hjemover for...
1: Du gjorde med en kjempefeil, altså det det 100% kastet målet, men likevel så...
0: Ja, når Granås klager, det har vi jo lært oss. Han ikke ofte han klager på dommeren, men han gjør det nå.
1: Det var 100% feil, og det til og med Vålinga-spilleren sier at det feil, så da skjønner du jo hvor feil det var.
0: Leste du på leppene så at det var det en sa til...
1: Nei, jeg vet ikke om han gjorde det, men jeg så jo sånn sparket ballen med vilje utover linja.
0: Ja, gjorde jo en dag det da, og sparket han utover linja, så vi fikk jo igjen ballen.
1: Ja, så nå var vilje, vet vi ikke, men...
0: Vi kan tillegge Vålinga-spilleren fair play.
1: Ja.
0: Emil Breivik. Spiller du vegg med Seri. Seri blir liggende nede. Her kan komme det opp igjen. Og så slår du ballen over på venstre, Emil. Han glimmer denne ball. Og her kommer Kamini inn I 16 meteren. Skudd! Og keeper redde. Det bra skudd. Slår den til hjørnespark.
1: Mål av hjørnespark. Nei, noe dommer. No.
0: Du har skrutt så mye av henne nå. Nå tror jeg han må ta seg en bolle her.
1: To feil på kjappen her da. Det fint, det blir autostrada motsatt når vi gjør dette der. For da det så enormt sideforskyvning I Vålerenga.
0: Det mulig?
1: Ja, det jo helt utrolig. Det ikke nesten at det såpass opplagt at VAR kan gå inn og si at det feil.
0: Ja, men han kan ikke gjøre om. Men hadde han dømt corner, og det ikke skulle vise seg corner, da kan corner, det kan VAR gjøre om. Men ikke denne veien. Samspark, og ballen går inn til Molde sin keeper på Sedala.
1: Ja, Daga blokkerte, ja. Fikk bremsa.
0: Men altså, jeg skjønner ikke da, med de nye reglene, hvis den I tvil, så må den bare blåse. Oi, oi, oi, Møller, der det gjør du feil. Spill ut til Vålerenga spiller. Inn I 16 meteren. Og heldigvis så får de ikke med seg ballen og Birkevisa.
1: Det kjempetabbe av Møller. Igjen autostrada motsatt.
0: Ja, Kabini, kan du ta med ballen? Ta med ballen oppover på venstre nå. På spissen av 16 meteren kan du legge inn. Dessverre, veldig dårlig passning.
1: Ja, den svak, Kabini, for der har vi faktisk kjempe målsjanse hvis du bare treffer på passninga.
0: Den ballen var kanskje ute, men dommeren blåser ikke. Så går den nå til Abdullahi, inn I 16 meteren. Kan du gå forbi, og det blir et hjørnespark. Nå Vålerenga-stopperen irritert for at han ikke får frispark.
1: Men nå, Kalle, nå det enorme rom motsatt. Altså, når Molde klarer å vende spillet nå, så altså Vålerenga så side for sjøve at det to strada for Kabini hver gang.
0: Men jeg mener at vi begynner å se antydning til to veldig slitne lag ut på
1: her. Ja, veldig. De har kjørt på noe voldsomt.
0: Kommer ballen inn I... inn I 16 meteren, blir spilt ut igjen.
1: Men den feilpassningen Møller der de hadde I sted, den sjelden du ser han gjøre, altså. Den stor. Så jeg håper han tilbake feilfri resten av kampen, sånn som han pleier å være. Roet seg kampen veldig når han ville satt inn en ekstra defensiv midtbanespillet.
0: Ja, Møller der de har vært med å roe den ned. Jeg ser han gir tegn nå til spillerne, medspillerne. Inviterer Emil til vegg, og så...
1: Glemmer han å gå,
0: ja. Og da får han... For han får jo spilt ballen fra Granås. Kommer det en lang ball ut I korridor på Moldes I venstre side, må Birk Risa ut.
1: Kabini, hvor skal du? Må jo komme og hjelpe til, da. Sent hjemmeover med Kabini, altså.
0: Kanskje Kabini, hvis den begynner å bli sliten, kanskje ikke skal gå på alle, så løper han fremover nå.
1: Helt... ser sånn ut at den faktisk tømmer seg, altså. Jeg husker jeg hadde tendens til når han var ny I klubben også, at han drev og gikk tom I utover I andre omgang.
0: Ja, og da mistet han hodet fullstendig også.
1: Ja.
0: Og ikke bare det at han ikke klarte å springe, men han gjorde dessverre mye feil I den perioden.
1: Ja.
0: Og vi har jo lenge, hvis vi tar med tilleggstida, så en halvtime igjen å spille også.
1: Ja, det
0: det. Det lenge det.
1: Vi bare kontrollerer litt mer kampen nå.
0: Vålerenga. Spiller ballen inn I Molde sin 16 meter, for vi... Hadde den ut.
1: Bender,
0: ja. Spiller tilbake til keeper. Posadala kan ikke ta den med henderen. Spiller tilbake til Victor Bender. Dårlig ball. Og så ble det frispark. Det Abdullahi som lager det frisparket.
1: Det unødvendig, for de kunne bare ha møtt ballen opp. Da du ser han må spille på foten igjen, så står du og venter på den. Og så må han ta frispark i stedet for.
0: Det skal sies at det en dommer som ikke har... Altså, vi har jo klagt på norske dommere som har blåst sin kampe da.
1: Det har ikke han her.
0: Nei, han har nesten ikke blåst det helt tatt.
1: Det riktig han gjør det da. Det
0: Nei, den her klar. Og så har han en sånn filosofi I dommeren at den skal blåse minst mulig, og da blir det noen ganger han burde ha blåst.
1: Men vi støtter vel egentlig strategien likevel da, og det at du legger lista litt høyt.
0: Ja, vi så det igjen I mesterskapet I VM nå, hvor lite blåst det ble. Og med frisparket, slått inn I målet sin 16 meter, blir headet ned, og får tatt den ned, og så går den utenfor dørlinja. Ja, det små marginer her, men den går Molde sin vei her.
1: Ja, grunnekjernen som igjen borte I det som skjer, altså. En veldig god spiller, rett og slett.
0: Møller der det I. Får spilt den videre til Daga. Det har flere å spille ut, da.
1: Se hvor stor det rom det forsvaret til Vålerenga. Det enormt, altså.
0: Slår vi den opp mot Abdullahi. Utenfor 16 meteren. Kan du spille videre mot Seri. En mot en nå. Og da går det forbi. Skudd utenfor. Oi, oi, oi. Den små marginen på.
1: For en sjanse. Det Abdullahi og Seri som spiller fint sammen der. Ja, de to har faktisk funnet hverandre litt I dag, dem også.
0: Så blir jo han satt opp I drømmesituasjon hver gang Seri da.
1: Ja, og
0: så de skyver jo så mye over, så det blir jo en mot en.
1: Det blir en mot en, og ingen sikring. Så klart at det egentlig bare å drible seg forbi der for Seri, så det vår sjans. De har mer, I øyeblikket har det blitt litt mer kontrollert kamp da.
0: Møller der de spiller den tilbake til Posidalla. Jeg ser jo det selv om en erfaren Møller der de, at den her touchen, han har lite fotball I seg nå.
1: Ja da, han har det.
0: Posidalla. Oi, oi, oi. Ja, den går til
1: Kabini. Det altså Kabini. Så krusom skummel passning han slår på Sedala. Jeg håper det mer kontroll enn det ser ut til.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil svare på det.
1: Nei, ikke det.
0: Jeg vet ikke om Posidalla vil svare på det. Nærmest 70 minutter nå. Og klanen på tribuna prøver å oppbildne Vålerenga spilleren. Emil, du slapp gulkort I stad. Nå slapp du ikke unna.
1: Nei, det Seri som slår bort ballen da. Seri har jo vært veldig god offensivt I dag, men han har jo hatt noen helt fryktelige feil bakover da. Når han slår ballen rett til Vålerenga spiller. Så det sånn 50-50 kamp for Seri. God offensivt, fryktelig defensivt.
0: Ja, han har vært veldig god offensivt.
1: Har det?
0: Og så har vært banens dårligste defensivt.
1: Ja, det vondt å se på faktisk, hvor dårlig det defensivt.
0: Og når du snakker om... Altså, en ting jeg kan gjøre selv, men han ofte så gidder ikke å løpe bakover all. Så da setter du lagkammeratene I trøbbel. Og så har det vært veldig bra det han har gjort fremover. Sånn så her, nå kommer han igjen da. Drubler en, to mann. Og nå må du spille noe før det blir for mye. Det gjør du mot Granås. Granås. Får ikke spilt den videre.
1: Hva det med det da, Kabini? Det jo en... Du kunne bare jogget bort og tatt ballen før den gikk over streken. Man stopper. Kabini tror jeg helt ferdig, Kalle. Du rett og slett Kabini fullstendig slutsørte. Han kunne ha jogget bort og tatt ballen før den gikk over linja, men han stopper bare og bare begynner å gå hjem igjen.
0: Mathias Løvik burde kanskje fått sjansen da.
1: Ja, for nå husker vi det Kabini når han var slutsørt I fjor. Ja, vi litt der igjen også Kabini.
0: Mister duellen her også. Blir løpende etter. Helt enig med det. Han må ut.
1: Han må ut.
0: Faktisk kan
1: helt slutt.
0: 71 minutt, Vålerenga har ballen. De voldsomme på tribunen og supporterne til Vålerenga. De holdt på I mange minutter med kom igjen Enga, kom igjen Enga.
1: Det var ikke skapt mye da, Vålerenga igjen ble en runde av Kabini. Veldig bra av Birk Risa. Kjempebra. Så ble passningen opp I banen dessverre litt for rolig. Så nappa de leggen på Abdullahi, så han setter seg ned.
0: Ballen I spillet, kanskje vi skal spille den ut da. Bender. Victor Bender. Nei da. Vi spiller den videre opp. Og da får Vålerenga fortsette. Victor Bender, du må spille ballen ut da.
1: Ja, men Vålerenga kommer ikke til å gjøre det, selvfølgelig. Nei.
2: merkelig vurdering fra Molde-laget.
0: Ja, Victor Bender må spille den ut da når du har sjansen.
2: Igjen det heldigvis Daga, sier jeg bare. Ja,
0: Emil Breivik spiller ballen ut.
2: Ja, Daga, to streker under svaret. Enorm se jobben gjort.
0: Nå skal det gjøres et bytte hos Vålerenga. Det skal sikkert gjøres noe bytte hos Molde snart, også, tror jeg.
2: Ja, Abdullahi må ut.
0: Nei, ja. Og så det bare, det Løvik som gjør seg klar, eller? Ja,
2: Kabini må ut, og Abdullahi må ut, så det jo ikke noe tvil om. De to byttene må vi bare gjøre. Det har de ikke noe valg.
0: Så ja, det en gammel kjenning som skal inn på.
1: Skummel kjenning, vil jeg si.
0: Ja, vi må jo si det. Vi har respekt for Sæter, som har vært mye skadet etter at han gikk til Vålerenga. Uffa, jeg kjenner det faktisk litt I magen. Han har faktisk respekt for Knut Anders. Ja, han har plaget oss mye.
2: Kan finne på det her store.
0: Han jo klasse når han frisk. Ole Sæter.
2: Han det.
0: Gikk fra Rosenborg til Vålerenga foran denne sesongen og skal inn på nå. Vålerenga velger å spille ballen tilbake til Molde.
2: Det veldig sympatisk da.
0: Ja, det synes jeg
2: ikke trengt å gjøre. Det Molde som tar den fordi at de har skadespillet her.
0: Ja, men det var fair play da.
2: Det var det, absolutt. Det hyller vi Vålerenga for.
0: Posedala brukte lang tid før du fikk spilt den til Birk Risa. Og så til Cavini. Han fortsatt på banen.
2: Han det. Og spiller ball bort. Nei, Og så klarer han ikke å komme seg ned igjen da.
0: Nei, men det for at han sliten da.
2: Ja, men hvorfor skal han ta det løpet offensivt da hvis han så sliten?
0: Møller der det.
2: Og Breivik har slått på ballen to ganger nå, så det et slitet lag her.
0: Ligner på en offside på Vålerenga, blir fortsatt ikke vinket. Molde har ballen med Møller der det.
2: Det to lag som får svin for at han ble så utrolig offensiv I første del av kampen. Nå det to kjempeslitende lag her.
0: Oi, oi, oi, stygg takling. Den stygg. Den nesten på kanten til Rød. Granås dytter Vålerenga-spilleren etterpå. Jeg mener at den nesten ja, på kanten til Rød.
2: Den kjempestygg. Ja, den grusom altså.
0: Den kjempestygg. Det Kjelli Olsen det. Aron
2: ja, Kjelli Olsen. Så går
0: og så sitter den nere etterpå da.
2: Så går Sindre Kjellmann bort til Emil Breivik som også har sett veldig sliten ut en stund og gir ned et par ord. Og det skjønner jeg, for nå Emil har hatt en periode der du har vært fryktelig sliten.
0: Deilig, kom an! Men, deilig, roper Vålerenga trener.
2: Gulkort.
0: Så får han gulkort, ja.
2: For reaksjonen.
0: Den første reaksjonen, det jo helt naturlig. Det mener jeg faktisk. Dårlig dømming.
2: Ja, det var svagt.
0: Det var faktisk svagt. Dårlig dømming. Den taklingen altså så stygg den. At jeg mener at han den rød.
2: Vi har sett rød kort på dette her tidligere sesongen.
0: Jeg skjønner Granås.
2: Jeg skjønner Granås så godt.
0: Men at han skal få gul kort, det også helt uenig.
2: Jeg elsker egentlig at han reagerer på det. Han må bare si fra. Kan ikke la seg trukke på den måten her. Men det et slitent Molde-lag nå, det ser vi. Det mange som har sprunget enormt langt I første omgang, og som nå preget av det. Og det samme ser du I Vålerenga, også et slitent Vålerenga-lag etter det vanvittige tempo de hadde I første omgang. Så nå bytter seg spillere på begge lag, og det tror jeg veldig lurt.
0: Uff, kommer Ole Sæter I.
2: Ja, jeg vil jo si uff, for vi husker jo hva han har gjort mot Molde I mange kamper for Rosenborg.
0: Vi sitter jo på litt info. Jeg tror han var nærmere å bli Molde-spiller enn hva folk kunne tro. Bare så det sagt, ja, for noen år siden. Ja,
2: vi snakket om det, vet du.
0: Ja. Det var nok litt uenighet innad I Molde fotballklubbs ledelse. Jeg tror treneren hadde lyst til å ha han til Molde. Men det er historie nå. Nå I hvert fall den tidligere Rosenborg-kjempen inne på banen for Vålerenga.
2: Ja, nå ble det mye rot I FK-laget, så vi mister ballen veldig, veldig lett nå.
0: Tre nye spillere inn for Vålerenga. De har altså pumpet inn på friskt blod her nå.
2: Ja, okay. Sahid Sæter og Sjembe. Så det prøver seg nå. Få det målet de trenger da.
0: Offside på Abdullahi.
1: Abdullahi spiller fortsatt altså, men han går jo og drar på legget.
0: Abdullahi spiller fortsatt, Kabini spiller fortsatt.
1: Vi må gjøre noe bytte her nå.
0: Ganske kjapt. Det noe med det. Timing is everything også ja, på det, det. Godt norsk her. Ikke vente for lenge. Så det Birke Risa som blir taklet.
1: Ja, nå en... Jeg skjønner veldig godt.
0: Og så Ole Sæter der, selvsagt. Du borte I Birke Risa da.
1: Han veldig styr. Han kommer inn med strakt bein der, Grunnekjæren. Jeg skjønner veldig godt reaksjonen til Birkrisa.
0: Det blir fort skadet ut av sånt.
1: Det kjempestygg.
0: Nå slipper han. Nei, han får gulkortet på det.
1: Selvfølgelig, men det jo fryktelig, fryktelig stygt da. Kommer inn med strakt bein der. Ja, det ser ikke så stygt ut etterpå. Som det så ut først. Jeg så det reprise, så det begge to egentlig oppe med beinet der da.
0: Birke Risa får det vara lite sånt som vill här då.
1: Ja, gör egentligen det. Får snacka på en ett guldkort. Så kanske vi ser reprisen var inte så stygg så ut första gången såg jag.
0: Nu ska Trent in på och Ødegaard ska in på och nu ges det guldkort till två stycken på bänken till Vålerenga. Ja ja ja, det kokar nu.
1: Det kokar bra nu.
0: Han Nesberg det som har blivit bytta ut. Ja. Han får guldkort. För reaktion ja. På bänken först så får tränaren och så reagerar Nesberg som har blivit bytt ja, ut
1: så får för också som står på bänken. Och inte blir bytt än då, likadant får han guldkortet Ofkir.
0: Det är temperatur här nu. Ja, I första gången så var det temperatur I form av skåringar, nu är det temperatur I form av tacklingar och käftbruk.
1: Ja, det blir liksom konsekvens av en kamp som har gått I allt för högt tempo I allt för länge. Två lag som är helt slutkört och som nu hänger med jäpen och så vitt räcker in I tacklingarna.
0: Och det stora frågan är Klarer vi å ta med oss tre poeng hjem fra Intility Arena?
1: Har roet seg litt når vi fikk inn to defensive, da. Det må vi si. Det har vært helt nødvendig, tror jeg. Ellers så hadde jeg etter Akna, altså. Håper jeg at vi klarer å holde helt inn.
0: Går ballen inn til Molde sin keeper på Sedalla, som tar opp ballen med henderen, kaster den ned til Sira Hansen. Og så prøver vi mot Victor Bender.
1: Bender har ikke gjort noe dårlig jobb etter at han kom inn halv. Nå ble det vel noe byttet, tenker jeg.
0: Granås skal ut nå. Vi tror det.
1: Så må vi regne med at...
0: Ut med Granås, det Ødegaard som skal inn.
1: Ja, Abdullahi ut. I tillegg. Men vår kjære Bekta, Kabini, han ut på her fortsatt, han. Han også veldig slutskjørt.
0: Mathias Løvik sitter på benken.
1: Han gjør det.
0: Så har vi sagt det også.
1: Kan det være ting vi ikke vet her da, som gjør at, at Løvik må hvile da, men så sliten så kabinen setter ut en god stund nå, så det litt skeptisk på den altså. Håper han ikke går på mange løp I hvert fall.
0: Nå har vi brukt opp byttene våre også.
1: Ja.
0: Så da... Rådet fra den tidligere Storbekk Krutt Anders Fostervold som har vært samme posisjon at han ikke bruker så mye kreft offensivt kanskje.
1: Ja, han har spilt mot ballen igjen altså, ja. Kabini.
0: Ja, han tømmer området og Vålerenga får muligheten til å legge inn I boksen.
1: Han gjorde det motsatt av det jeg ga rådet om akkurat da. Begynte å gå på et løp og så mistet han ballen til en Vålerenga-spiller.
0: Oi, oi, oi, det høy fot fra en Vålerenga-spiller. Det må det være på kanten av kortet igjen.
1: Oppi ansiktet på Birkrisa.
0: Dommeren lar det gå.
1: Ja, det nære gult kort igjen, altså. Se her.
0: Oi, oi, oi. Den høy, nesten, altså. Han nesten mer gul enn den som Birk Risa var involvert I sted.
1: Ja, den jo kjempegul. Spør du med. Sahid som kom inn. Først den gjør å sette tuppen opp I nesa på Birk. Ja, jeg tipper han får høre på øret.
0: Får fra var nå. Sjekk av rødt kort,
1: ja.
0: Faktisk.
1: Ja, nettopp.
0: Sjekk av rødt kort. Nei, da det går videre. Men han får altså ikke gule hel. Nei. Men det sjekk av rødt.
1: Han såpass nærme da, at det faktisk I nærheten av rødt kort da.
0: På Sedalla, som bruker lang tid. Og nesten hele stadion pip. Det kommer til å bli mer og mer sånn helt på slutten her. Det blir 15 intense minutter, tror jeg. Ødegaard, kan vi spille igjennom mot Trent nå? Så skyter du! Keeper redde! Det dårlig
1: det
0: avslutning!
1: Mulig, Trent?
0: Det dårlig avslutning!
1: Du får ikke større sjanse, altså. For en passning fra Niklas Ødegaard, det første han gjør. En genial passning gjennom til kompisen
0: trente. Ja, det var verdensklasse passning.
1: Fornøy passning. Men det god redning også, altså. Men det ikke direkte dårlig skutt av trente heller. Det faktisk en veldig god redning av Vålerenga-keeper.
0: Spørsmålet skulle han brukt en touch til for å komme litt nærmere?
1: Og i stedet for å dra til, bare sett ned I hjørnet der.
0: Hjørnespark for Molde til venstre for Vålerenga sitt mål.
1: På ett mål til en, og så vi der.
0: Kommer den her da, slått inn. Og på bakre, Møller der de, vipper du den inn igjen. Det var ikke så bra, men det var dårlig klarering av Vålerenga også. Victor Bender mot Seri. Nei, du ble det inn I trøbbelseri. Det mulig da? Uff,
1: det fast helt av. Vi snakket opp noen mange ganger med Seri, altså det så grusomt å se på.
0: Mister ballen og jogger hjem. Og nå angripes det mot Kabini. Selv du. Og så får du hjelp her av Ødegård.
1: Nei.
0: Ja, vel.
1: Ja, den billig, men det kanskje borte foten da.
0: Ja, nå blir det. Som vi har vært inne på. Masse mål I første omgang, I andre omgang. Duell. Nei, ingenting.
1: Nei, han går på ballen. Treff ballen før han treffer Vålerenga-spilleren.
0: Ja, men treffer han Vålerenga-spilleren da? Gjør han det?
1: Hiver seg I hvert fall ned.
0: Jo, men det betyr ikke at han treffer.
1: Nei, absolutt ikke. Det grunnig kjernen.
0: Han får jo frisparket da.
1: Ja, og dette skummelt. Vi har jo sett at han vinner en del dueller på dødball Vålerenga I hele kampen. Så nå vi litt skjelven her igjen da. Det eneste han har hatt nå på lang tid I denne dødballen her.
0: Bare minne om Trønderen som har kommet inn på topp for, for Vålerenga.
1: Ikke slipper på dødballen nå.
0: Kommer han inn her. Nå blir den headet ut.
1: Ja, det lukter at hvis Vålerenga gjør en feil nå, så tror vi kontraen ut altså.
0: Ja, men de kjører jo opp alt nå.
1: Ja, nå tar de store sjanser her, Vålerenga.
0: Victor Bender. Og vi tar ned av Ødegård. Han ble spilt opp I lufta.
1: Tape Møller den hodetuellen da.
0: Vålerenga inn I Valde sin 16 meter. Vi har jo trekt mer folk tilbake vi og nå. Kommer innlegget inn I boksen. Blir en stussa bakover. Og lagt inn igjen mot Sæter. Og så får vi spilt den ut.
1: Det vi lever litt farlig inne I boksen her, altså. Vi er ikke trygge, altså.
0: Men det ligger kortene at Ole Sæter kommer til å dukke opp etter denne her.
1: Ja,
0: han jo, elsker jo disse situasjonene her når ene laget skal presse inn I boks da.
1: Ja. Nå trenger vi å sette sammen et par passninger og kontra på dem, så kommer det til å bli en kjempemulighet for MFK. Det ser vi. Nå kjører de opp alt de har her, Vålerenga. Bender står godt imot på bekken.
0: Ja, Kjelmeland har jo lansert Victor Bender som fremtidig høyrebekk I Molde.
1: Ja, der ble han...
0: Får skritt den ballen ut nå, Bender til kast for Vålerenga.
1: Vi står imot, men det litt, litt rande trykk nå. Håper vi har kontrollen I boksen her nå.
0: Victor Bender, ja. Har fått litt mer fysikk enn når han kom til Molde. Det naturlig det. For Molde frispark.
1: Den fin, Daga. Dra med seg ball, blir hektet bakfra og får frispark. Får vi dratt ned tempo litt rann.
0: Om å tøye, må stå hele kampen I dag, da,
1: ja,
0: Daga.
1: Ja, faktisk det, altså.
0: Vi har ikke mer å bytte her.
1: Nei,
0: og spiller vi til Kabini. Kan du ta med deg ballen? Så det vurderingen da. Skal du gå? Eller skal du bli stående igjen? Nei, han går Kabini.
1: Kabini, han går uansett, da. Tenk ikke på at han kanskje ikke rekker å komme seg ned igjen, han. Satt en rolig periode nå av kabinen, så kanskje han får hentet seg litt inn igjen da. Lov å hoppe. Han har spilt bort ball mange ganger nå, siste halvtimen av kampen.
0: Det krisa. Spiller den ballen tilbake til Posedalla. Posedalla til Emil Breivik. Ødegård.
1: Den skummel, Emil Breivik.
0: Ja, mister Molde ballen. Så vi spilt den ballen ut til kast.
1: Ja, det rotet til kampen har vært siste 20-25 minutter. Det har vært veldig mye rot og lite spill. MFK har fått roa ned spillet ganske betraktelig da.
0: Vålerenga skal gjøre flere bytter. Odin Thiago Holm skal inn på. Men ballen fortsatt I spill, så Vålerenga har ikke fått gjort bytte enda. Jeg spent på hvor mye som blir lagt til her. Det kan 4 minutter I første omgang.
1: Ja, fått gjort noe særlig konstruktivt Vålerenga heller på lang tid nå. Det liksom alltid spennende når det står og vipper sånn som vi gjør nå.
0: Vålerenga har ballen og Molde har lagt laget mer bakpå. Og kom de inn I Molde sin 16 meter. Og der Victor Bender. Det var angrep mye på Benders side da.
1: Ja, de skal bort og ta av Bender nå. Tvil om det at de har lagt veldig mye bort og trykk bort dit.
0: Bytte hos Vålerenga.
1: Veldig god Karl Lange som blir byttet ut.
0: Ja, han går ut og inn kommer Odin Thiago Holm.
1: Gammel stortalent det. Vart en liten tur ut I proffverdenen. Han har ikke vært noen sånn kjempesuksess. Skada og sånn har forstått.
0: Vålerenga kommer ut for det forbi Kabini, kommer forbi også og får lagt inn foran. Heldigvis dårlig legg.
1: Jeg har sagt det altså, Kabini så sluttkjørt. Han har ikke vunnet en duell defensivt på. Og igjen slår han bort ballen altså.
0: Ja, gjør det. Han får faktisk ballen igjen og slår den inn mot egen 16 meter. Kaster seg ned Vålerenga spilleren ved å prøve å konstruere straffespark. Dommeren sier ingenting, så får vi se da hva VAR gjør inne I VAR-rommet.
1: Skal være ganske klar da, for at den går inn og gjør rom.
0: Daga, nå kan du spille opp Siri. Spille tilbake, det sikkert greit det. Må la tida gå litt. Emil Breivik. Og Emil blir tatt. Kanten til kort igjen. Blir bare et frispark.
1: Det oppstykket kampen da.
0: Ødegård
1: slipper heldigvis I tide, det tror jeg.
0: Jeg gjør det.
1: Jeg føler at han borte litt rann med sin slippe.
0: Men hvorfor Ødegård gjør du det?
1: Veldig unødvendig, helt enig med det.
0: Du gir jo VAR muligheten til å ta det da.
1: Ja, men han nok ikke.
0: Nei, nå ble det jo stopp I spillet.
1: Jeg tror ikke han blir tatt altså.
0: Nei.
1: Tida går, Kalle. Skal vi bare dra dette her landet?
0: Ja, vi har startet men kampen
1: Kabini
0: igjen.
1: Kabini går offensivt.
0: Kabini kjører på fremover.
1: Ja, han skal ha for det I hvert fall. Han slutter aldri å angripe, det I hvert fall helt sikkert.
0: Svelle til Møller, der det inn I 16 meter nå, ned med til dødlinja. Og så blir den spilt ut. Det dømmen utspill. Det ikke Møller der det igjen I.
1: Det nok tilsom den, ja. Men Mølle protesterer ikke mye, ja.
0: Nei, men igjen da. Han kunne gitt hjørnespark, og så kan VAR gjøre om I så fall. Ja. Det skjønner ikke dommeren hvorfor han gjør da. For igjen en tvilsom en, der Molde-spilleren mener at det skal være et hjørnespark. Døm noe hjørnespark, det så får du heller gjøre det om igjen med hjelp av VAR.
1: Ja, helt enig.
0: Jeg tror ikke dommeren helt vant til det enda.
1: Nå
0: det hun, Vålerenga.
1: Nå det sliten der, Emil Breivik.
0: Opp mot 16 meteren, inn I 16 meteren. Og så prøver han å skyte. Og den går utenfor, kontrollerer den ut.
1: Da vi
0: ut.
1: Over altså, over 90. Det 6 minutter tillegg da.
0: Ja, kommer opp her nå, viser 6 minutter tillegg assistentdommeren.
1: Ja, det har ikke vært noe skapt på lang, lang tid fra Vålerenga. Men det liksom alltid, alltid skummelt da. Når de kjører opp så mye folk som de faktisk gjør her Vålerenga, så kan det jo gå galt.
0: Eller var det en offside? Ja, Molde skal ha ballen.
1: Molde har jo dessverre sluppet en del sene mål da, I noen viktige kamper, så vi liksom litt bekymret av den grunnen også.
0: Det skal være 5 minutter igjen nå, for vi har kjørt ett tilleggsminutt allerede. Møller Dahli. Kjører altså med to sittende midtbanespillere nå, det vil også si to defensive midtbanespillere. Det skal være kast for Molde.
1: Ja.
0: Ødegård har kommet inn.
1: Det har blitt en veldig annerledes kamp I andre omgang enn det var I første omgang. Ja. Det mye, mye roligere. Det en sånn duellbasert kamp. Nå etter at kampen ebba ut da, med mye slitne spillere, så har det vært krig og dueller I stedet for fint spill.
0: Og nå gjør Vålerenga feil og gir muligheten til Seri og til Emil Breivik. Kan du spille den videre? Dessverre, det for dårlig. Den går bak Ødegård. Ødegård bruker fysikken sin, ja.
1: Unødvendig.
0: Det blir unødvendig å lage det frisparket, ja. Vi snakker jo, han jo vært en stor mann lenge, Ødegård, men jeg synes jo det at han har vokst enda mer fysisk, faktisk. Det skal han
1: ja,
0: ha.
1: Ja, han sterk.
0: Stor og sterk nå.
1: Ja, han har blitt det. Eller, han har jo vært det lenge, men enda tøffere følge I kroppen, ja.
0: Vålerenga inn på Molde si venstre side. Og Cabini, der du først på den, spiller til Posidalla. Posidalla med venstre fot spiller den ut opp I lufta. Går den ballen til Daga. Daga beiner den inn på Vålerenga sin halvdel. Seri går I duell.
1: Men misser det.
0: Den taper du. Vil helst ha den I beina og begynne å drible Seri. Sånn mann-mann-duell, han ikke så glad I.
1: Han jobber bare offensivt da.
0: Nå kommer Vålerenga. Foran 16 meteren, Daga der, og Daga vinner banen.
1: Nydelig.
0: Kjempeviktig.
1: Kjempeviktig duell.
0: Spiller vi den mot Trent, og keeper opp mot midtstreken faktisk I duell med Trent, og tar den og spiller inn på Molde sin halvdel. Og så det Sire Hansen som blir dyttet, dommeren blåser ikke, mot Trent. Kan du komme nå? Kommer Ødegård. Har du spilt den fra deg, det gjør du, til, eller der de.
1: Ja, velg å holde deg litt I ballen nå, Møller, det veldig klokt det, tror jeg.
0: Nå har vi mange Molde-spillere ut på her, med shorts, med trøya I shortsen.
1: Ja, ja.
0: Det var sånn dere brukte å gjøre det, Knut Anders.
1: Ja, det var ingen som hadde trøya utenfor I førertida.
0: Nå kommer Molde. Ja, bra tenkt, men passningen er for dårlig fra Emil.
1: Det synd, for den enorm, faktisk.
0: Går inn til keeper.
1: Og da vi litt I balansa. Der gjør Cabini en bra jobb for å bremse opp Vålerenga.
0: 93,5 minutter har vi spilt. Skal opp på 96 minutter I dag I denne andre omgangen. Hvis det ikke skjer noe annet, så skal dommeren blåse av da.
1: Ja, det slitne. To slitne lag, altså.
0: Veldig slitne her. Det kan bli tilfeldigheter her, men du har vært inne på det. Molde har sluppet inn noen mål på slutten. Kommer den inn her, ut fra Risa. Vålerenga kommer til å bare fortsette å pumpe inn. Det kommer til å bli to ulidelig spennende minutt. Kommer Petter Strand, legg den inn. Får vi spilt den ut fra Møller Dali.
1: Får liksom ikke avklart skikkelig heller.
0: Petter Strand. Og nå kan vi komme da. Nå kan vi komme, Trent. Og nå har han tømt hele laget. Nå kan du bare ta med deg ballen. Full fart inn mot keeper. Det bare å gå. Det bare å gå. Opp mot keeper. Og så spiller du videre. Nei! En revva passning da, som gjør at vi mister ballen. Der kunne vi avgjort det. Og I stedet for så spilles den opp på Molde sin halvdel. Og vi får spilt den ut til kast. For Vålerenga.
1: Svagt da, at vi ikke klarer å score på det. Det synd.
0: Ja, hvis vi ikke vinner dette her nå, hvis Vålerenga får en scoring på slutten, da Trent.
1: Da.
0: Da. Skal du sove dårlig nå, tror jeg. Det litt over ett minutt igjen. Kommer den inn I boksen her. Så hadde vi den bakover. Petter Strand, gamle Molde-spilleren, har den nede ved hjørneflagget. Seriet på. Det ropes mye ned fra benkene nå, det skjønner jeg. Inn I siste ordinære tilleggsminuttet. Blir den lagt inn. Og inn I 16 meter nå, det duelleres. Og så skytes det. Hvem det som skyter? Vi får blokkert.
1: Det så nærmere Ole Sæter.
0: Ja, det selvfølgelig Ole Sæter, og det derfor vi snakker så mye om det når han kommer inn. Han på rett plass, men vi får foten foran, heldigvis. Ja,
1: og vi offrer oss bra inn I feltet der, heldigvis. Det har jo blitt en litt annen kamp etter at vi la om system. Vi har fått mye, mye mer kontroll defensivt da. Det ikke noe tvil om.
0: Det et halvt minutt igjen av tilleggstida. Det skal jo ikke ha skjedd noe spesielt her som gjør at dommeren skal legge til mer, men vi har jo sett mange kamper da. Men dessverre så det mange dommere som drar den lenger enn nødvendig. Skal Molde kaste. Ja, nå får vi tilsnakk, og da spørs om han kommer til å legge til mer. Spiller vi mot... ja, vi skal ha hjørnespark. Nei, så blåser den ikke I hjørnespark. Nok en gang, det feil.
1: Ja, det var
0: kan ikke bare blåse det hjørnesparket, så kan VAR gjøre om. Si det igjen.
1: Oi, oi, oi.
0: Sire Hansen. Melder der de. Hadde opp I lufta. Vi over tilleggstida nå. Og da blåser dommeren. Han blåser ikke av. Ja, det ikke over enda her.
1: Nei, det tar jo aldri slutt dette.
0: Blir frispark til Vålerenga. Det gir gul kort til Moldebenken også nå.
1: Ja.
0: Det Kjelmeland
1: da? Det kan jeg blese for egentlig. Han vinner jo en duell helt rent dag.
0: Ja, bare kaste seg ned. Så Vålerenga får altså en ekstra skåringsmulighet. Og tenk hvis de skårer her nå.
1: Ja. Etter den trendsjansen I tillegg da. Ja. Rett før der.
0: Ja.
1: Nei, vi skal ikke ha skåring på dette her. Det ville vært
0: Ole Sæter, dypt urettferdig. Ole Sæter hadde jo noen sinnssyke skåringer for Rosenborg fra det holdet. Han har jo faktisk det.
1: Ja.
0: Jeg tipper han kommer til å klinke til med venstrefoten. Ja, han gjør det, vet du.
1: Skal ikke ha mur heller.
0: Ja, vi må jo ha mur da, gutta. Kom igjen da.
1: Det jo ikke mye, det lige
0: to stykker I mur. Dommeren har blåst, her kommer Ole Sæter. Skudd! Oi, oi, oi, Vietvel ligger nå ut. Vietvel ligger nå ut. Og for et spark. Og der blåser dommeren av. Der blåser dommeren av.
1: Heldigvis, heldigvis.
0: Takk vi holdt på rotet det til.
1: Takk og lov.
0: Og den som mest glad, det tror jeg det Trent.
1: Ja, etter den gigantsjansen han brenner da, rett før der. Det jo helt utrolig, egentlig.
0: Vi har slått Vålerenga 4-3. Og nå det noen hissige spillere nede her. Molde-spilleren jubler. Vålerenga-spilleren sint og sur. Og Vålerenga-publikum pip. Men vi har tatt poeng. Med oss tre poeng.
1: Tre poeng etter en... Et slag, vi kaller det et vikingeslag den andre gangen der, etter en fantastisk første omgang med masse flott offensiv spill, så ble andre lag et vikingeslag med hjelm og bajonett, skal jeg si, hjelm og sverd og alt som var.
0: Vikingeslaget på Intility.
1: Ja, det var voldsomt altså. Men heldigvis klarte vi å stå imot, vi demmet opp, satt en ekstra sekser og klarte å få det til å gå over rett og slett, for det var en andre gang som virkelig var bare fighting og kjemping. Det deilig å vinne sånne kamper.
0: Ja, 4-3 til Molde. Vi jubler, og Molde har posisjonert seg videre på fjerdeplassen. Kan begynne å se oppover, selv om det noen poeng der. Og så er det ikke noe, så lager vi litt luke nedover også.
1: Gjør faktisk det.
0: Ja, bra, herlig.
1: Veldig bra.
0: Men du som har forsvarsgen, Knut Anders, du enig med treneren første gangen. Ja, det var masse mål, men det var jo en grusom kamp på forsvarsmessig. Ja,
1: forsvarsmessig var det jo katastrofe første gang. Det var ingen som klarte å stå opp omtrent, bortsett fra våre kjære Daga på midten der, da, som var som sto imot, og som hadde voldsomme rom å dekke alene. Men I andre gang så satt vi inn en ny sekser, en til sekser, og da klarte vi å roe denne kampen I land, uten å slippe inn sånne tullemål på slutten. Det hyller Kjermeland for at den gjør. Og han ser det samme som vi gjør, at dette her kan komme til å gå galt, for det veldig tilfeldig på slutten her. Vi burde heller skåret 5-3. Vi var nærmere 5-3 enn hvor Vålerenga var å få inn det fjerde målet.
0: Vi lar det bli siste ord. Knut Anders, han skal jo gi dommen over MFK ganske snart ute på RB-nett. Tusen takk for at du har følt oss på... Ja, det fortsatt spesielle dager. Vi veldig glad for at vi fikk spilt kampen. Den ble flyttet fra I... lørdag til søndag og nå sitter vi også med fasit Molde har slått Vålerenga 4-3 og fortsatt godt plassert på fjerdeplassen Følg med oss videre utover kvelden på RB-nett her på 1FM nå så takker vi for oss Knut Anders Fostervold og Kalle Innbjør Molde har slått Vålerenga
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. NFM.
1: NFM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Moderne Fem, en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

69. Alltid hits. 1 FM. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. 1 FM.